Han hadde barn, og følte at han sviktet de også. Livet var rett og slett ondt. Han surfet litt mellom radiokanalene i bilen, og i en stasjon hørte han noe som fanget hans interesse. Det var en kristen radiostasjon, og det ble lest ifra Bibelen, og gitt en enkel innbydelse til å ta imot Jesus og hans hjelp. Taxisjåføren hadde ingen kjennskap til Bibelen. Han hadde aldri bedt, men den dagen kjørte han ut til siden og overga seg til Jesus i bønn. I bønnen fikk han oppleve det vidunderlige, at Jesus tok imot han. Han ble fylt av Guds fred, og da han hadde summet seg litt, begynte han å tenke på om han kanskje skulle ta kontakt med ekskona og spørre henne om å prøve en gang til. Han gjorde det, og hun sa ja. Og hun så at hun hadde fått en ny mann. Hun også tok imot Jesus i hjertet sitt, og sammen fikk de 6 barn til. En av de barna er den nå så etter hvert godt kjent i Norge, sangartisten Linda Rendel. Faren sa til henne at dersom hun lot Jesus lede henne, så ville hun oppleve det beste livet kunne by henne, og han ville bruke hennes menneskelige utrustning på aller beste måte. Så, da hun var tenåring, fikk han lede henne til Jesus ved kjøkkenbordet hjemme. Tenk, et mislykket liv, en urolig sjel, som ikke ante hvordan veien videre skulle gå. Og så blir han stanset av Jesus, der han hørte Guds ord lest for første gang. Så ble han far til ei som Jesus hadde store planer med. Og Linda fortalte om dette på Skjærgårdssang i Langesund i 2018. Og hun sang sangen «Something Beautiful». En sang som handler om hvordan Gud kan skape noe vakkert i et mislykket og ødelagt liv. Den sangen ble til da barnet til Gloria og Bill Gaither kom med en tegning til henne og sa, «Mamma, det skulle bli noe vakkert til deg, men jeg har ødelagt alt.» Da sa moren, «Nei, dette er jo utrolig vakkert, for du laget det jo til meg.» Og så skrev Gloria sangen «Something Beautiful». Nå skal vi høre Linda synge den.

far til Linda fikk virkelig oppleve at Guds ord helbreder den som såret. Han som følte alt var mislykket, fikk være det redskapet Gud brukte til å lede datteren Linda til Jesus. Og så var hun også et utvalgt redskap for å bringe trøst og hjelp til utrolig mange gjennom sin sang. Kanskje du en som har opplevd noe med Guds levende ord som ikke har vært så lett. Kanskje ble det brukt imot deg av noen som ikke tenkte over hvor hardt det rammet deg. Vedkommende kan ha glemt hele episoden, men for deg stoppet alt opp. Du mistet både frimodigheten og troen, eller troen er så liten og puslete fordi du kjenner deg så dømt. Da vil jeg minne deg på et annet ord som er Guds hilsen til deg i dag, og det er Romerbrevet 8, og hele det kapitlet er fantastisk å lese. Der står, hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre annet enn å gi oss alt sammen med han? Hvem kan anklage den som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan fordømme? Kristus er den som døde. Ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Her står det helt klinkende klart at Gud ikke vil spare på noe når han velsigner og beskytter deg. Han er ikke den som fordømmer, men som frikjenner. Syndene våre anklager oss, venner og fiender kan anklage oss, men Jesus er vår frelser og venn og forbeder. Dessverre er det gjort mye uviselig av oss Guds barn, og vi har mye å be om tilgivelse for når vi sårer og dømmer hverandre. Men Jesus sitt ord til oss i dag er levende og mektig til å gi nytt mot. Hans ord kan også lege sårene som ord har skapt. Han sier om seg selv, han er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse. En gang så fikk jeg ordet i Hebreerne 6:27 til å lese opp på en opptreden. Og der står, det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Lenge følte jeg meg dømt av det ordet. Og jeg ble faktisk redd, Gud, redd for dommen. Men så leste jeg fortsettelsen i neste vers, og det snudde alt til fred og glede for meg. Og der står, slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på han. Du som har Jesus, du har det aller beste i vente, i tillegg til at du har den beste vennen med på laget. Vi skal avslutte med den sangen som Linda Rendel er aller mest kjent for, God on the Mountain. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Irene Krogeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Espen Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Espen.

er greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden I natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så all søvn etter det, den har vært... I hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom I hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om I dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg I dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker meg opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Da det straks klart for quiz.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjentfolk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen.

Men siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller nei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

Ja, funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at, ah, jeg har da navnedag i dag. Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

Jeg er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Jeg kaller som for det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Skal dere forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hyllester. Et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført I dagens almanakk. De Gustav, og det Gyda, og som jeg var inne på litt tidligere I sendingen, også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer I morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det flere som har bursdag I dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født I 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født I 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen I dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født I 1956.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Ja, hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig i hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte i kongefamilien blir tronarving i hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra er den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun er nummer to i arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkors av Sankt Olav, islandske Storkors av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest i Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull i junior-NM i surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

Ja, nå det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et sett, og veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom 2 personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de 2 personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Det ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer I området rundt deg der du Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på I denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen I forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. Det kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og da har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den ble innført I 1600.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet. I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

Når vi leter etter et land I quizzen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk I verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den ble innført I 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja, flagget til dagens land, det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt I fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers så det jo sånn sett et godt språk.

0: man. And I wanna go.
1: Vi har altså letet etter et land I quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da I EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino den eldste republikk I verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den blir innført I 1600. De betaler med euro I dette landet, men de ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne I Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet, som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Vi bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du? Som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da, hva etterspillet av årets VM har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet

det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det var også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det er, så håper jeg det blir bra i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så takker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

Eventyrlige sjokoladekaker med lakrissaus eller rødbeter er kjennemerket til Elisabeth Holm, som vant kakekrigen i 2015. Nå er hun ute med sin aller første kokebok, hvor hun blander det moderne kjøkkenet med det gode gamle. Bakekunst er tema i vår hverdag i dag, og mitt navn er Eline Rildå.

0: Hun ønsket ikke å lage enda en jålete kokebok med flotte glossy bilder, for det fantes allerede så mange av de. Men lysten til å skrive sin egen kokebok var fortsatt der, og da ideen om å kombinere det gamle kjøkkenet til bestemoren sin med det moderne og mer glossy kjøkkenet, så ble resultatet boka Kakefryd, som nylig ble lansert. Og da kan vi ønske deg hjertelig velkommen i studio vårt, Elisabeth Holm.
1: Tusen takk.
0: Og vi skal snakke om kaker, noen baketips og gründervirksomhet en time fremover her på kanalen. Hva er det med kaker som interesserer deg sånn?
2: Det er jo godt. Det er vel kanskje det mest viktige. Men så er det moro å holde på med. Jeg synes det er morsomt å teste ut nye ting og komme frem til ting som man i tillegg kan sitte og kose seg med etterpå.
0: Mm. Man kan være litt kreativ, rett og slett.
2: Ja.
0: Mm. Vil du kalle deg selv en hobbybaker, eller ser du på det mer som en jobb?
2: Kanskje litt begge deler. Altså, jeg har jo ikke noe utdannelse i det. Jeg har jo lært meg selv alt det jeg driver med. Men interessen startet jo som hobby, og så har det utviklet seg mer derfra. Jeg startet jo en egen kafé en gang, og det er klart da ble det jo litt mer enn en hobby. Men det bor veldig i meg som person. Jeg kjenner jo selv nå når jeg ikke driver egentlig med baking på profesjonelt vis lenger, så har jeg jo lyst til å bake og være på kjøkkenet veldig ofte likevel.
0: Du er utdannet som kokk, og hvor var det du gikk da?
2: I lære. Da var jeg først et år på Mosseporten videregående, og så gikk jeg det andre året på Risum i Halden. Og så var jeg lærling først på Fjellberg Aldershjem i Fredrikstad og på Rollsøy Velferdssenter.
0: Hvordan var det å gå og lære innenfor kokkeyrket?
2: Det var veldig ordentlig. Jeg var jo interessert i mat fra jeg var veldig liten. Jeg bodde alene med pappa i veldig mange år, og han har alltid vært veldig glad i å være på kjøkkenet. Og noen av de første matminnene mine er sopptur i skogen med pappa, hvor vi etterpå var på kjøkkenet sammen og renset og stekte sopp og koset oss med det. Så interessen har alltid vært der. Så for meg var det helt naturlig i løpet av ungdomsskolen. Da visste jeg vel egentlig at jeg skal bli kokk.
0: Så er du født og oppvokst i Sarpsborg?
2: Jeg egentlig er født i Fredrikstad og bodde der til jeg var 10. Og så havna jeg over på andre siden av Rollsøybrua. Jeg har bodd rett på hver sin side av brua egentlig, mesteparten av livet mitt.
0: Mm. Mm. Og det er ikke bare baking som opptar tida di, for du har også 4 barn og samboer.
2: Ja, jeg har 4 egne barn og en samboer som også har 2 barn. Så vi har ganske mange barn i huset til tider.
0: Hvor gamle er de?
2: Mine barn er 8, 13, 15 og 18, og min eldste har akkurat flyttet ut. Og så har samboeren min 2 på 8 og 14.
0: Vi skal selvfølgelig snakke om boka di Kakefryd, som er ute i bokhandlene nå. Men vi har lyst til å bli litt mer kjent med deg aller først. Du deltok på Kakekrigen på 5, på TV-kanalen 5 i 2015. Har du noen andre fritidssysler ved siden av baking?
2: Ikke veldig mye, men jeg er veldig glad i trening. Det er jeg glad i for flere grunner, både av det at kroppen trenger litt fysisk aktivitet og sånn, men jeg synes det er veldig deilig. Det er en god avkobling fra både jobb og barn, og på trening er du på en måte helt for deg selv, og har tid til å enten bare høre på musikk og la trening være trening, eller faktisk bruke tida til å tenke på ting man kanskje ikke får tid til å drøfte og dvele så mye ved ellers, da. Så trening er noe jeg prøver å bruke tid på, men det er ikke alltid jeg har så mye tid til det.
0: Det er sikkert mange som hører på nå som har sett deg på TV under Kakekrigen, hvor du imponerte dommerne uke etter uke. Hvordan var det å skulle bake foran TV-kameraer med tidspress?
2: Tidspresset var egentlig ikke så veldig tøft. Jeg er vanligvis veldig effektiv, vant til å jobbe veldig fort. Jeg har en tendens til å ta på meg litt for mange oppgaver hver eneste uke på jobb, så jeg er vant til å måtte gjøre ting fort. Men det var nok verre det å føle at jeg skulle vise hele Norge, og kanskje til og med utenfor Norge, hva jeg var god for. Da følte jeg jo et veldig press på at jeg visste jo at jeg var god, men jeg var nødt til å vise alle andre at jeg var god også. Så jeg hadde jo det I bakhodet hele veien, at nå må jeg ikke gjøre noe feil, nå må jeg vise at jeg god. Så det ble jo veldig stressende det.
0: Du imponerte jo uke etter uke, men hvordan var konkurransenivået, synes du?
2: Konkurransenivået var egentlig ganske høyt. Jeg tenkte mye på det før jeg skulle være med I konkurransen, at jeg håpet jeg fikk litt konkurranse. Selv om jeg selvfølgelig gikk inn I konkurransen med håp om å vinne, så håpet jeg at det skulle bli konkurranse, for det jo ikke noe moro å vinne bare fordi de andre har vært dårlige. Det jo veldig moro å vinne hvis du vet at de andre også var veldig gode. Da føler man jo at man virkelig har gjort en god prestasjon. Så det var tøft egentlig. De var flinke alle de andre, og det var svært få som gjorde noen store blemmer.
0: Så man kan på en måte sammenligne det å være med på kakekrigen med å drive eget bakeri, slik som du har gjort?
2: Ja,
0: I hvert fall. Med tanke på tidspress og sånn?
2: Ja, I hvert fall for meg. Det var jo sikkert mange som var med I kakekrigen fordi de syntes det var gøy, og tenkte at ja, dette kan jeg være med på også. Hvis jeg ikke vinner, så vinner jeg ikke. Men for min del så ble det litt mer enn det.
0: Mm. Du konkurransemenneske av natur?
2: Ja. Jeg går sjeldent inn I noe jeg ikke tenker at dette kan jeg vinne.
0: Mm. Men hvordan startet interessen din for baking?
2: Baking, det kom egentlig først for 9 år siden, da jeg gikk gravid med min siste, som nå blir 9 år I sommer. Jeg ble tidlig sykemeldt, jeg slet med bekkenløsning og ble gående hjemme. Og så jeg jo da av natur veldig rastløs og liker å holde på med ting, så jeg begynte å se litt på kakeprogram på TV, og da kom jeg over sånne ting som cakeboss blant annet og sånn, og fikk øya litt opp for det her med kakepynting, og dette var jo noe jeg kunne sitte og holde på med mens jeg gikk hjemme. Det krevde ikke så mye bevegelse og sånne ting, så jeg begynte å lage kakepynt og øve meg på sånne ting. Og når han da ble født og skulle ha dåp, så lagde jeg hans kake. Og det var den første kaka jeg prøvde meg på da, som var litt mer enn bare en helt enkel bløttkake. Så der satt det egentlig I gang. Jeg skjønte at, oi, dette er fint, det fikk jeg til, og dette har jeg lyst til å lære mer. Så gikk det bare videre derfra egentlig.
0: Du kjent for å bruke ingredienser som mange kanskje synes litt rart å ha I kaka. For eksempel rødbeter som... Ja, hva slags funksjon har det egentlig?
2: Rødbetene gjør for så vidt 2 ting. Rødbeter har jeg foreløpig bare prøvd I sjokoladekaker. Det hadde vært morsomt å prøve det I andre typer kaker også. Men rødbeter fører for det første til en ekstra fuktighet, en ekstra saftighet I kaka, på samme måte som gulrot gjør I gulrotkaker. Og I tillegg så gir det kaka en litt sånn jordaktig smak. Det høres kanskje alene ikke så veldig godt ut, men når du kombinerer det med en mørk, og kraftig sjokolade, så blir det en veldig fin kombinasjon. Det er noe man egentlig bare må prøve. Jeg har fått bare skryt, selv fra folk som var veldig skeptiske før de prøvde.
0: Hva den rareste ingrediensen du har brukt I baking da?
2: Nei, jeg tror kanskje, egentlig så vel kanskje rødbeter det folk har reagert mest på. Ikke nødvendigvis sånn at jeg synes det var så rart å teste det, men jeg har prøvd meg på mye, jeg har prøvd meg på chili. Det har jo blitt mer vanlig nå, men da jeg begynte for kanskje 4 år siden med chili I kaker og I kakao og sånne ting, så var det jo litt mer uvanlig. Lakris og ingefær har jeg brukt mye I kaker. Jeg har også brukt... rosevann og lavendelblomst og sånne type ting. Da. Det er veldig mye som godt når man kombinerer det med riktige ingredienser.
0: Mm. Men følte du at du kunne være såpass kreativ som du hadde lyst til på kakekrigen, eller måtte dere følge noen kriterier der?
2: Nei, vi kunne være ganske kreative. Det var bare 2 ganger I løpet av hele konkurransen, 1 gang I den første uka og 1 gang I finaleuka, hvor vi fikk utdelt en oppskrift som vi var nødt til å følge. Men selv der fikk vi litt frie tøyler også, for selv om vi skulle følge en oppskrift, så sa de at vi gjerne kunne gjøre den til vår egen, gjøre en liten vri som overrasket dommerne. Og det liker jeg. Men på alle andre kaker der så fikk vi jo selv bestemme hva vi ville lage. Så, og det klart, jeg ønsket jo gjerne å være veldig kreativ, men jeg prøvde også å holde meg til det trygge med en liten vri da.
0: Nå har jeg lyst til å prate litt om ideen til boka di Kakefryd, for det finnes jo uhordelig mange kokebøker der ute. Mm. Hvordan klarte du å finne fram til din helt egen stil?
2: det tog ganska lång tid. Jag tänkte ju länge på att jag hade lust att ge ut en kokebok och det var väldigt många som maste på mig om det. När de så de kakorna jag drev och lagde så var det många som kommenterade att du måste ju ge ut en egen bok. Men tanken min var i flera år att det är inte vitsigt. Det finns så många kokeböcker där ute, speciellt av kakeböcker. Det kommer omtrent ut en ny en varje vecka och jag klarte inte helt att se för mig vad jag skulle klara att få till som ikke allerede var på markedet, for hvis jeg først skulle gjøre dette her, så hadde jeg ikke lyst til å gi ut en bok som ble en I mengden. Da ville jeg jo gi ut en som skilte seg ut litt, da, en som var annerledes. Og så plutselig bare sto det for meg at jeg må lage en bok som koselig å bli. Det skal selvfølgelig være fokus på kakene og smaken og ikke minst fremgangsmåter, og at det skal selvfølgelig være veldig, veldig bra. Men jeg ønsket meg en bok det var mulig å kanskje bare ha på et kaffebord og sitte og ble I og få en følelse rundt. Så begynte jeg å søke litt etter steder det var mulig å ta bildene, først og fremst, for bildene gjør jo mye av boka. Jeg veldig, veldig fornøyd med bildene og fotografene jeg har fått med meg, og fant ut at jeg ville gå helt tilbake til bestemor og hennes ungdom og så fant jeg da det her gamle kjøkkenet som vi har vært og tatt bilder på og da var på en måte hele lista lagt når jeg kom dit og så det så skjønte jeg med en gang at ok, det her boka mi, sånn må den bli
0: Ja, jeg skulle ønske at lytterne kunne sett boka framfor dere nå, for den så fin, det går nesten ikke an å forklare ja, skape bildene, men det jo bilder fra ærverdige Bergby Herregård I Halden da. Hvordan fant du fram til den perla der?
2: Jeg la ut en melding på Facebook, hvor jeg spurte, det noen som vet om et gammelt kjøkken som kan lånes ut til fotografering? Og så skrev

0: Green Green Grass of Home hørte vi der av Dolly Parton og Kenny Rogers. Og du lytter til vår hverdag, og vi har besøk I studio av kakebaker og kokebokforfatter Elisabeth Holm. Og jeg merker at selv så har jeg veldig lett for å si kogebok med G for K når, når vi prater om bøker med oppskrifter I. Det har kanskje noe med å gjøre med at min generasjon har lenge forbundet kokebøker med gamle dager, og den eldre generasjonen, men det finnes jo også veldig mange glossy bøker. Men du har jo funnet virkelig ditt eget konsept som slår an med den boka her, Kakefryd.
1: Ja, jeg føler det. Jeg har, altså, boka jo ny, men samtidig så tar bildene oss tilbake til det veldig gamle. Men jeg føler ikke at boka gammeldags allikevel. Jeg føler at jeg klarte å lage en nymotens bok som tar deg tilbake til 40-tallet. Og der føler jeg liksom at jeg har klart å få ut den tanken jeg hadde.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en oppskrift eller to fra boka di som du ekstra glad I, hvilke blir det da?
1: Ja, den første må kanskje være den kaka som jeg har valgt å kalle for tilslørt bondekake. Der har jeg liksom tatt den gamle gode desserten tilslørte bondepiker, som jeg tror de aller fleste kjenner til, som består av en mos av epler med litt kanel og sukker og vanilje, som lagt lag I lag med krem og gjerne litt knust kjeks. Den har jeg nå laget I kakeversjon, så et godt gammeldags sukkerbrød som fylt med krem og epler og knust kavring. Og så har jeg gjort den da litt grann ekstra ved å lage en god hjemmelaget karamellsaus som jeg har tømt over den kaka. Så den ser jo kanskje litt fancy ut, men egentlig så det bare en god gammeldags dessert.
0: I boka her så det også pyntet med litt blomster på toppen.
1: Ja, jeg har brukt mye blomster. Jeg veldig glad I å pynte kaker med blomster. Mm. Jeg har også laget et eget kapittel I boka som handler om nettopp det å pynte med blomster. Fordi det jo ikke alle blomster som spiselige. Det jo faktisk noen som veldig giftige. Så man skal vite litt hva man driver med. Og derfor så lagde jeg det kapittelet for å gi folk en liten innføring I hva slags blomster du absolutt ikke skal bruke. Og hva du kan gjøre dersom du ønsker å bruke blomster som du litt usikker på om du kan bruke. Så det en del råd og tips der I forhold til det. Men jeg synes ferske blomster ser veldig vakkert ut på en kake, og så det en veldig rask måte å pynte en veldig enkel kake på.
0: Og for det ikke bare oppskrifter du har I boka, du har jo også andre tips og råd om baking generelt. Hva slags tips det man kan få med seg I boka di?
1: Jeg har lagt inn et kapittel om gjærbakst. Det noe jeg selv har slitt med lenge. Det tok lang tid før jeg ble særlig fortrolig med gjærbakst. Og så fant jeg ut at jeg en litt utålmodig sjel, og det var det som ødela for meg når det kom til gjærbakst. Jeg fant ut at tid alfa og omega. Og litt det her med temperatur på råvarer og valg av råvarer med god kvalitet og sånne ting. Så jeg har laget et kapittel der hvor jeg prøver å gi folk enkle råd til hvordan du også kan lykkes med gjærbaksten.
0: Men kan alle bake da?
1: Ja, vet du hva? Det må jeg si ja på. Jeg tror alle kan bake. Hvis du følger fremgangsmåten som står på en oppskrift, og så lenge ikke det alt for vanskelig, hvis du ender opp med en oppskrift som inneholder ord du ikke vet hva betyr engang, så klart da blir det vanskelig. Men jeg lover at jeg ikke lagt inn noen sånne ord her. Men når du har en enkel oppskrift med god fremgangsmåte, så mener jeg at alle skal kunne bake.
0: Men hvis man føler seg litt klønete på kjøkkenet, men har lyst til å begynne å bake mer da, hva slags oppskrifter burde man prøve seg på da, tenker du?
1: Jeg tenker kanskje noe av det enkleste vil være en god gammeldags sjokoladekake. Jeg har en sånn langpannesjokoladekake som en kake som slår an både hos voksne og barn. Den enkel å lage, og de jeg har snakket med som har prøvd seg på den, de har fått den til alle sammen. Det en kake som sjeldent går feil, og så det I tillegg en kake som holder seg lenge. Du kan lage en svær kake, og du kan ha den mange dager I kjøleskapet.
0: Ja, så det finnes kaker som enklere å lage enn andre, med andre ord.
1: Ja da, det det. Det nok ingen I boka mi som veldig vanskelige, men noen selvfølgelig litt mer avanserte, noen har litt flere prosesser da, I forhold til ulike typer fyll, kanskje, og ja, at man må bruke litt mer tid. Ting skal kanskje avkjøles litt før du kan fortsette I prosessen og sånn.
0: Når vi tok en prat før vi gikk inn I studio her I dag, så nevnte du det med at man ofte tenker at jo finere og mer pynta kaka jo mer mister den selve smaken. Mm. Hva tenker du om det egentlig?
1: Etter at den her, skal kalle det amerikanske trenden, kom til Norge, om med det her med veldig pynta kaker, med fondant lokk og masse figurer og masse farger. Når de kakene kom, så tror jeg at folk ble veldig opptatt av utseende på kakene, og den type pynt tar veldig lang tid, da jeg jo selv erfart, og jeg tror da at man mister litt fokus på at det som inni skal være godt. Og det tror jeg ganske gjengs over. Jeg hører veldig ofte. Jeg har også hørt det for meg selv. Jeg har hatt kunder da jeg drev kafé som ringte og sier at ja, altså, jeg har sett du har laget sånne fine kaker, og de jo flott å se på, men de noe gode? Det virker som folk fort tenker det, og I mange tilfeller det riktig. Men jeg føler at det mye, mye viktigere å tenke på smaken, gjerne begge deler, men du blir så innmari skuffet hvis du ser en kake som kjempeflott, den så forseggjort, og du tenker at oi, wow, dette må jo ha tatt kjempelang tid for en kake. Og hvis den da ikke noe god, så blir du så innmari skuffet, for du får så høye forventninger. Mens hvis du da heller bare ser en kake som rett og slett bare en kake, der ser du hva kaka inneholder, du ser at det for eksempel en sjokoladekake, og på toppen det masse bær, så får du på en måte en forventning til at den kaka smaker sjokolade og bær, og det gjør den gjerne også. Da har du kanskje brukt mer tid på kaka I stedet for å tenke så mye på det med pynten.
0: Det krever en viss styrke å drive med gründervirksomhet, og det var I 2009 at du startet en kafé I Sarpsborg, som het Frøken Holms.
1: Ja, jeg startet først et bakeri, og som utviklet seg til cateringbedrift, og så først halvannet år etterpå, så valgte jeg å åpne kaféen. Mm. Det gjorde jeg, og det var jo en tøff prosess, egentlig. Det var selvfølgelig en drøm å få det til.
0: Men, ja, for det slo skikkelig an blant sarpingene.
1: Det gjorde det. Mm. Jeg følte der at jeg åpnet en kafé som vi ikke hadde fra før. Jeg var veldig åpen for kundenes ønsker. Jeg eide det jo selv og bestemte selv, og var ikke nødt til å forholde meg til noe annet enn hva jeg hadde lyst til å drive med. Og jeg ønsket å tilfredsstille kundene mine, og lagde da menyen min utifra det, og var veldig åpen for å møte kunden på kundens behov.
0: Ja, for det her var noe som var litt nytt for Sarpsborg.
1: Ja, det var det. Altså, det første folk ble interessert I var jo at da hadde jeg jo allerede holdt på med kaker I et års tid, og så visste jo folk at jeg drev med cupcakes spesielt. Det var litt sånn fargerike cupcakes, og det var det jeg på en måte var litt kjent for allerede da. Mm. Og I kaféen så bugna det selvfølgelig av cupcakes. Det var jo det første du så da du kom inn, og folk var kjempeinteressert I det. Men så begynte de å skjønne at jeg hadde andre ting på menyen. Det var jo ikke bare kaker, jeg hadde mat som også var hjemmelaget og helt enkelt, men godt, og store porsjoner og ikke noe sånn fancy dildal. Det var rett og slett bare god mat og en svær tallerken med det, så du gikk alltid mett ifra Frøken Holms kafé. Mm. Og det var vel egentlig det jeg hørte folk stort sett snakke om, at porsjonene var gode og maten var god og hjemmelaget.
0: Hvorfor tror du det slo så godt an, Frøken Holms?
1: Jeg ikke helt sikker. Altså, en ting jo at det var noe litt annerledes. Jeg tror det her med det gode hjemmelagde, jeg tror det kanskje det som fikk veldig mange kunder ditt. Man har på en måte gått på kjederestaurantene I mange år, og der får du på en måte det samme overalt, men hos meg så var det litt spennende hver gang. Man visste aldri hva slags kaker som sto på benken. Jeg tror veldig mange stakk innom fordi de tenkte å lure på hva slags cupcakes det der I dag. Mm. At det dro mye folk. Og så tror jeg det at du kunne sitte hos meg og bare ta en kaffelatte, eller du kunne komme på kveldstid og spise en skikkelig god middag med andebryst og litt mer gourmetaktig mat, men allikevel gode porsjoner og godt å hjemmelaga. Jeg føler at vi har kanskje ikke det I Sarpsborg, eller vi hadde det I hvert fall ikke da jeg begynte.
0: Og det var så veldig fine lokaler, Frøken Holms. Hva slags stil vil du kalle det?
1: Ja, litt gammelt der også, egentlig. Jeg føler at jeg alltid har vært litt der. Mm. Jeg fikk lokaler I det eldste hotellet I Sarpsborg. Gamle Hotell St. Olav, det heter jo ikke det lenger nå, men det var jo på en måte satt allerede der at det her et gammelt ærverdig bygg, som det fortsatt drives hotell I, men de hadde ikke noe egen restaurant. Så den gamle spisesalen, den... sto jo bare urørt. Hotellet hadde litt frokostgjester der innimellom, men det var det eneste. Så jeg gjorde ingenting der. Jeg lot det være som det var, og det var litt ulike møbler og litt ulik design her og der. Og, men det var på en måte fint, synes jeg. Det var sånn det var fra det gamle gode hotellet, og det dro jeg bare videre.
0: Og kaféen gikk dessverre konkurs, og det sikkert veldig mange sarpinger som ble lei seg når det ble lagt ned. Og på den tiden så sa du da til lokalavisa at det var ikke så lett å balansere lidenskapen for faget ditt I tillegg til drift og administrasjon.
1: Mm. Det var veldig tøft, fordi... jeg følte at jeg hadde en så veldig, veldig sterk lidenskap for dette her. Jeg hadde innmari lyst til å gi sarpingene det jeg gikk rundt med på hjertet. Da. Og da følte jeg at jeg var nødt til å ha ansvar for det selv. Jeg var veldig oppsatt på at nei, det var, jeg skal lage maten, og jeg skal lage kakene, og jeg skal være vertinna. Og det ble litt mye. Det var veldig vanskelig å legge ansvaret over på noen andre, spesielt når det da begynte å gå bra, og folk var fornøyd med det de fikk fra meg, så var jeg veldig redd for å begynne å legge oppgaver over på andre. Fordi jeg følte at jeg måtte ha kontrollen på det selv, og jeg følte det jo jeg som frøken Holm, eller som Elisabeth Holm, som ønsker å gi folk dette her. Så da begynne å involvere andre I driften, det ble veldig vanskelig. Så det endte jo da opp med at jeg jobbet 15 timer om dagen, hver eneste dag, og skulle da være både den som lagde maten og bakte kakene, og var personalansvarlig og økonomiansvarlig, og jeg fikk på en måte alt på en gang. Og det angrer jeg jo på I dag. Jeg ser jo nå at jeg skulle gitt bort noe av ansvaret, for å heller bare sluppet kontrollen litt grann.
0: Den gikk konkurs to ganger mens du drev det, og så gikk du inn I et samarbeid med en annen catering og restaurant, et annet catering- og restaurantfirma. Mm. Og da gikk den også konkurs under ditt navn. Mm. Hvordan føltes det da?
1: Det var grusomt. Det vel egentlig jeg tror faktisk jeg kan si at det noe av det verste jeg har opplevd, for som jeg sa så slet jeg veldig med det her å gi kontrollen til noen andre. Men når jeg da gikk konkurs selv, først gikk jeg hadde jo et enkeltmannsforetak de første årene, og det var jo da det første som gikk konkurs, da meldte jeg meg konkurs. Jeg skjønte hvor det gikk hen, og så at økonomisk så ikke dette her drivbart lenger, og så ønsket jeg ikke å slutte med det, så jeg skrapet sammen penger til å starte et AS og satt I gang på nytt. Men så gikk det ikke mer enn et halvt år før jeg skjønte at okay, jeg hadde jo ikke endret på måten jeg drev det på, med det her med å gi bort ansvar og sånne ting, så derfor gikk det også konkurs. Og når jeg da først tok det valget å si ja til et samarbeid med andre mennesker, så måtte jeg gå veldig dypt I meg selv. Det eneste som sto I hodet på meg, det var at sarpingene vil ha frøken Holms. Jeg ønsket så inderlig at det skulle drives videre. Og da fikk det heller bare brist eller bære. Jeg måtte velge, ok, skal Sarpsborg ha frøken Holms eller ikke? Og skulle de ha det, så var jeg nødt til å si ja til et samarbeid. Mm. Og det endte da opp med at vi kunne, altså jeg samarbeidet med et samboerpar som da ble eiere av dette nye selskapet. Jeg ble ansatt der som ansvarlig for kjøkkenet. Og vi kunne fortsatt kalle det frøken Holms utad. Det var jo da selvfølgelig en fin måte å fortsette å beholde den kundestrømmen vi hadde fra før, og slippe å på en måte starte en helt ny restaurant med et nytt navn. Det ville blitt vanskelig. Og det var jo frøken Holms jeg ville drive videre. Så utad på vinduene sto det frøken Holms, men det var jo egentlig ikke det var sånn på papiret. Men der følte jeg at... det ble som det var tidligere. Jeg ble, selv om jeg ikke hadde ansvaret alene, så ble det på en måte lagt over på meg allikevel. Og Der ble driften tre ganger så stor som jeg hadde da jeg drev alene. Det ble åpnet kveldsåpen restaurant, det ble åpnet, det var nærmest en pub som var oppe til klokka 11 og 12 på kvelden, og det ble ekstremt mye jobbing, og det var på det meste 12 ansatte der. Mm. Og selv om dette skulle være et samarbeidsprosjekt, så følte jeg at jeg ble stående der helt alene med alt ansvaret. Allikevel. Og til slutt så ble jeg sykemeldt. Jeg klarte ikke mer. Og når jeg da ble sykemeldt, så klarte ikke de andre å drive det videre lenger, for det var jo ingen som tok ansvaret der når jeg ble borte. Og da gikk det ikke mer enn et tror 6-7 uker, før de eierne da bestemte seg for å melde det konkurs. Mm. Så da ble jeg på en måte igjen en syndebok, fordi at det utad het firma Frøken Holms. Selv om det overhovedet ikke var mitt, eller mitt ansvar i det hele tatt, så var det det som kom fram i avisa, og det slo meg ordentlig i bakken. Det faktisk første gang jeg har ringt en journalist og kjeftet han opp og ned. Jeg følte at den der fortjente jeg ikke.
0: Mm. Men du fikk mye støtte fra lokalbefolkningen også?
1: Jeg gjorde det. Jeg har fått mer støtte enn jeg har fått spark bak. Det synes jeg faktisk at jeg har. Men det tok tid å komme seg opp av den gruppa der igjen. Jeg var faktisk sykemeldt i 3 måneder, og hadde ikke trodd at jeg kunne havne der. Jeg føler meg som en sterk person som klarer å liksom komme meg gjennom det meste. Men akkurat der så ble liksom slaget for hardt, faktisk.
0: Mm. Men så har du har kommet deg godt på beina igjen, med både å vinne kakekrigen på TV-kanalen 5, og den nye boka di Kakefrid, og i tillegg så skriver du din egen blogg, som jeg tenkte at vi kanskje kunne snakke litt mer om her i vår hverdag nå snart. Du deler jo oppskrifter og inspirasjon og tips om baking og mye mer på bloggen din. Så det tenkte jeg at vi kunne snakke litt om straks her i vår hverdag. Men hvordan vil du oppsummere det å være gründer i Norge? Er det vanskelig å leve av noe man har lidenskap for?
1: Ja, jeg vil vel si at det er vanskelig. Altså hvis du ikke synes det er vanskelig, da har du vært heldig, føler jeg. Og det er nok mange som er det også, som kanskje finner akkurat den nisjen som faktisk slår han så godt at det ikke blir vanskelig. Men jeg tror du bare må, du må vite hva du vil, og kanskje være flink til å lande prosjekter før du begir deg ut på nye prosjekter. Det vel det jeg har lært mest av, tror jeg. Det med å sette i gang byen smått. Fullfør det du først begynte med, for så å gå videre til nye og større prosjekter. Det ikke gap over alt på en gang, for det da det blir vanskelig, i hvert fall sånn som jeg har opplevd det selv.
0: Vi skal høre på en sang til her i vår hverdag, og jeg har også blitt tipset om at du er glad i gospelmusikk, Elisabeth Holm.
1: Mm-hmm, det er jeg.
0: Så da tenkte jeg å slippe til Andre Couch, og vi hører I Will Life Up Mine Eyes. Og Elisabeth Holm, du skal være med oss videre her på kanalen i noen minutter til, men her er Andre Couch. Musikk

0: Andre Crouch hørte du her I vår hverdag, og vi hørte I Will Lift Up Mine Eyes. Elisabeth Holm, du kakebaker og kokebokforfatter, og vi må nesten nærme oss en oppsummering. Tida går fort. Og du jo en gründer innenfor Norges bakemiljø. Og hvis noen sitter og hører på nå og har lyst til å jobbe med rett og slett kakebaking, hva oppskriften for å slå an, tror du, uten å avsløre for mye?
1: Ja, nei, for det første så tror jeg bare du må først og fremst ha lyst nok, tenker jeg. Det veldig viktig. Det viktig å ikke gå inn I, tenke at nei, nå skal jeg gjøre det stort, nå skal jeg tjene penger. Du må først begynne med hjertet ditt, tror jeg, til du vet at det du setter I gang med det du har lyst til å drive med. Det veldig, veldig vanskelig å være gründer innenfor noe som du ikke brenner for. Så det vel ting nummer en. Ikke sette I gang med kakebaking fordi du vet at åh, de her nymotens flotte kakene, de koster så mye, det kan man bli rik på. Og så begynner du med det uten å ha noe hjerte I det. Det tror jeg blir veldig feil. Så å starte med noe fordi du har et ordentlig ønske om å drive med akkurat det, det vel steg nummer en. Og så tror jeg det blir å søke litt, søk på nettet, snakk med folk som kanskje vet litt om det å drive for seg selv. Det veldig mange lover og regler, spesielt da for kakebaking, fordi der får du jo mattilsynet inn I bildet I tillegg. Mm. Men det mye regler rundt dette her med økonomi, det å tjene penger og betale skatt og moms. Jeg gikk selv på noen smeller som jeg ikke var klar over at det fantes lover for en gang. Mm. Og det til og med noen ganger jeg har trodd at jeg har gjort ting riktig, fordi jeg nettopp har sjekket loven. Og så viser det seg at nei, jeg hadde ikke gjort det riktig allikevel. Mm. Så sånn sett det viktig, fordi det å bli tatt for noe du gjør feil, det gir deg gjerne et så stort tilbakeslag at det kanskje kan rase ned alt det du har lagt inn masse tid og krefter på å bygge opp.
0: Mm. Mm. Og så gjelder det å finne sin egen stil og rett og slett ha tro på seg selv. Da.
1: Ja, du må vite at det du leverer bra. Det tror jeg kanskje det viktigste. Og så selvfølgelig, som du sier, skal du virkelig slå an, så må du ha en signatur, føler jeg. Lage ting som folk kan se på og tenke at åh, det der må være en kake fra ho, for eksempel. Det jo mange som har klart det.
0: Ikke sant? Men hva med den kjente janteloven I Norge? Hva tenker du om den?
1: Den har jeg begynt å rett og slett sende dit pepperen gror. Jeg har vært veldig bunnet av janteloven før. Selv da jeg startet mitt eget firma første gang, så tok det mange år før jeg klarte å få den ut av livet mitt. Men jeg har vel kommet frem til at den kan ikke regjere. Den kan ikke være med på å bestemme hva jeg skal få til og ikke få til. Og det var det å få den ut av tankegangen min som førte til at jeg klarte å sette I gang med kokeboka. Jeg og samboeren min var på besøk hos venner I USA. Og I USA så kjenner de jo ikke til janteloven. Noen av dem har jo hørt om den, fordi de kanskje kjenner en nordmann, eller har bare hørt om det på nett og sånne ting, men de sitter jo og ler av det. For amerikanerne jo mye flinkere enn oss til å tro på seg selv. De vet at de kan det, og så ler de hvis ikke de får det til. De ganske mye tøffere enn oss der. Men det var det besøket som førte til at jeg skjønte at, vet du hva, jeg kan ikke sitte og vente på at noen skal komme og dra mitt talent ut av meg. Jeg må rett og slett vise folk hva jeg kan. Og de som ikke synes at det bra nok, de får bare finne noe annet. Jeg vil vise at folk at jeg kan ting, og jeg stolt av det jeg kan, og det må jeg få fram. Men det tok jo tid før det på en måte ble en naturlig del av meg, for janteloven, den kommer hele tiden. Det alltid en sånn liten en som sitter I bakhodet ditt og forteller deg at ja, du ikke så god, skjønner du. Men det må du på en måte bare presse vekk, da.
0: Og boka di som nylig ble gitt ut og som finnes I mange bokhandlere rundt omkring I landet nå, Kakefryd, fylt med lekkere oppskrifter og fine bilder. Og vi kan jo også nevne at på forsiden så ser vi et herlig bilde av deg hvor du ler hjertelig.
1: Ja, det gjør jeg, og der ler jeg virkelig hjertelig også. Vi hadde forsøkt I flere timer å ta bildet til coveret på boka. Det var egentlig oppdraget den dagen der, og det var iskaldt inne på herregården. Jeg holdt på frysejern, og til slutt så bare ga vi opp. Vi fikk ikke det riktige bildet. Men så sier da fotografen min, Lise, et eller annet som gjør at jeg begynner å le, og jeg lo så hjertelig at jeg kaster hodet bakover, og var like før jeg mistet hele kaka, og der klarer da Lise å knipse det bildet som ble det perfekte coverbildet til boka.
0: Mm. Og det jo det man kan kalle signaturkaka det også, kanskje?
1: Ja, det jo den røbbetkaka da, som jeg har på forsiden der. Og den, det som så morsomt med den jo at den knallrosa, og litt den, det som jeg nettopp sa om at jeg ønsket ikke å lage en sånn rosa glossybok, og så har jeg likevel en rosa kake på forsiden, men den kaka da rosa fordi den full av røbbeter, og ikke fordi den full av masse sånn ting som egentlig nesten ikke spiselig engang.
0: Mm, ikke sant? Og det lekkere oppskrifter i den boka her, både for gane og for blikket, men hva veien videre for deg nå som du har gitt ut din første bok?
1: Nå planen å gi ut en bok til. Jeg har hatt veldig mye kjærlighet for mennesker som ikke kan spise gluten, som allergiske mot det. Så jeg har bestemt meg for å gi ut en like fin bok igjen, men denne gangen så skal den være glutenfri. Og den skal inneholde både mat og kaker den gangen her, det blir ikke bare kaker. Men jeg synes vi mangler på markedet en bok som like flott som den der, men som for de som da ikke kan spise gluten. Og så har jeg begynt å spille inn litt videosnutter. Jeg har gjort et samarbeid med et TV-selskap som ønsker å lage en serie på engelsk, hvor vi lager litt sunnere mat.
0: På bloggen din bareholm.no så skriver du inspirerende ord og tips om både baking og litt forskjellig fra livet ditt. Og du er også opptatt av lavkarbo, ser du ut sånn?
1: Ja, jeg har for veldig mange år siden, nå begynner det vel å bli 12-13 år siden, så var jeg veldig stor. Jeg veide cirka 100 kilo, og bestemte meg en dag for at det her vil jeg ikke fortsette med. Jeg har ikke lyst til å være så stor. Det begynte å bli en plage for meg, både ved å få seg klær og ting man skulle være med på. Ting var slitsomt. Så jeg satte i gang med et lavkarbokosthold, egentlig bare for å gå ned i vekt. Men så skjønte jeg fort hvor mange andre helsefordeler det hadde. Jeg fikk bedre søvn, jeg fikk bedre hud og hår, bedre humør. Veldig mye endret seg, i tillegg til at jeg gikk ned i vekt. Så jeg har vært veldig glad i lavkarbokosthold i lang tid. Selv om jeg baker kaker og har drevet kafé hvor jeg har servert både sukker og mel, så er jeg litt opptatt av at hverdagen kan gjerne bestå av sunt kosthold som kroppen trenger, og så kan du heller kose deg med det andre når det helg og fest.
0: Men du, vi må nesten avrunde her, og vi skal høre det vi rekker av Oslo Gospel Choir med Your Love, og den sangen litt spesiell for deg, Elisabeth.
1: Ja, den det. Det svigefaren min, Jan Groth, sin låt. Han døde jo dessverre fra oss for halvandet år siden. Og det jo i tillegg, ikke bare at han har skrevet den, men det jo en fantastisk låt.
0: Og vår hverdag ved veis ende for denne gang, og vi takker deg så mye, Elisabeth Holm, for at du kom på besøk her i studioet vårt. Og så ønsker vi deg lykke til videre fremover. Vi gleder oss til å følge veien videre og følge med deg på TV-kjøkken.
1: Tusen takk.
0: På YouTube.
1: Ja.
0: Og takk for alle gode bakrådene som du har delt med oss. Og så håper jeg at du som har hørt på har blitt inspirert. Nå skal jeg dra hjem og prøve meg fram med å bake, kjenner jeg. Og med det så sier vi takk for oss. Eline Rildå heter jeg og ønsker deg en riktig fin dag videre. Her Oslo Gospel Choir med Your Love.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti, med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Espen Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du er med og setter kjørelistene. Håper å høre på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Ja, velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst. I dag onsdag 3. juni. I dag det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsninger. Og bruk oss gjerne, send en hilsning med en ønskeplate til ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Da skal vi begynne her i bunken vår. Sender en hilsen til Gry og Knut og til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og alle frivillige på Radio Øst. Pluto, Sigrid, Øyvind og Tove Siversen og til Kari og Gunnar og Berit og Kjell. Og vil at de skal få høre Raise Me Up. Og hilsen, den ifra Maria.

Ja, det var You Raise Me Up med Westlife. Vi har flere hilsninger her I ønskekonserten I dag, og den starter så her. Tante og onkel I Råde sender varme, styrkende og kjærlige tanker til Michelle. Vi heier på deg. Vi hilser også til Iris, og ønskeplate Smile I ditt eget speil med Chris Holsten. Og hilsingen var fra tante og onkel I Råde.

Ja, det var Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Da har vi en ny hilsen her. Ønsker å sende hilsen til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne og til Gry og Knut. Og hilsningen fra Janne. Plateønsket I Herrens hender med Odd Kåre Rabben.

0: Ja, det var Thorleifs med en dag I juni. Jeg fikk en telefon på tampen, og det var Tommy, og ja, dessverre så var det litt sent ute. Men jeg kan si det at Tommy fikk en hilsning, og han vil hilse så mye tilbake. Og så vil du ha med hilsninger og ønskeplater på Radio Øst, så ring før klokken ett på onsdag på 69 29 42 42. Eller det beste av alt å bruke e-mailen, for da har jeg alt skriftlig. Og da sender du til ønskekonserten, også sånn krøll alfa, Og så skriver du radio-ost.no. For det finnes ikke ø I e-mail, så derfor blir det radioost, ikke radioøst. Du usikker på adressen, så søk oss opp på nettet, så står det der. Mitt navn Gry Zakariassen. Takker jeg for at du hørte på denne timen. Dette programmet kan du også høre I reprise til lørdagen klokken 12. Ha det godt!
1: Dette Radio Øst.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn Thomas Neråsen, jeg skal følge deg i 55 minutter fremover med mye god norsk dansbar musikk. Ikke bare danseband, men også annen musikk som har dansbar takta. Jeg nevner navn som Dagfinn Gordon, Fredrik Kristoffersen, Fryde Gammen og Gunnar G.P. Pedersen, for å nevne noe. Vi starter i Trøndelag med gode gamle Bugges Fiero. Vi skal til plata Cadillac fra 1976. Lurer litt på om det var den første plata til det bandet, men ta et lite forbehold. Vi skal høre en sang som på engelsk heter Love Sweet Love, på norsk gamletetene Vis meg vei. Og så skal vi til en dame jeg intervjuet for noen år siden. Hun gikk dessverre bort til 2024, ikke så veldig gamle dama, nemlig Caroline Taraldsøy. Hun var veldig god til å synge og sang litt sånn fengende countrymusikk innimellom. Vi skal tilbake til en utgivelse som kom med i 2017 og høre låta Country Girl.

Det var Country Girl med Caroline Taraldsøy her I Jukebox. Vi drar til Trøndelag nok en gang, denne gang til Dagfinn Gordon. Han har drevet sitt enmannsorkester I ganske mange år og gjort forholdsvis bra suksess med B. Han har også gitt ut en rekke plater, og nå skal vi høre en synge en sang som opprinnelig Furulunds fra Lillehammer gjorde I sin tid, nemlig låta «Du fikk innpass I mitt hjerte». Når den ferdig så kommer en kar ifra Romsdalen, Molde distriktet. Mathias Kalvatsvik heter han, kjent som frontfiguren I Bjørns orkester, men han gjør også litt ting på egen hånd. I 2020 kom han ut med låta «Der roser aldri dør», og den skal vi høre som låt nummer to.

Alltid like fin sang å høre på dette. Pappa var veldig glad i denne sangen her. Husker at mannskoren sang i. De framførte denne sangen på oppfordring fra meg i begravelsen hans i 2017. Vi skal fra Der roser aldri dør til gammeldansmusikk, vi til Fredrik Kristoffersen og to låter med han. Vi starter 1980 på albumet Sommer hele året og hører en sang som heter Etter ballet. Når den er ferdig så plukker jeg fram en plate fra 1978 som kom ut med Freddy sammen med brødrene Lindqvist. Plata het Tidløse takter, og i disse dager hvor vi nærmer oss midtsommer så kan det passe å spille Jonsok Dansen med Freddy.

Fredrik Kristoffersen Bø på Jonstok Dansen. Med seg her hadde han brødrene Lindqvist fra Sverige. Så skal vi til dansebandet Fryde Gammen, og det tror var deres andre album, Bare Fryde Gammen, som kom ut i 1994. Det var en plate som ble mye benyttet av danseforeningen, eller skulle kalle danseorganisasjonen Kommadans. På deres svingkurs, de brukte denne platen jevnt utover 90-tallet. Jeg var på svingkurs med Kommadans på 90-tallet, så midt på 90-tallet, eller litt sent på 90-tallet, siste halvdel av 90-tallet, og da husker jeg vi danset til Fryde Gammen på kurset. Fra platen kom i 1994, hører vi låta Kommadans. Det er vel en låt som kanskje er skrevet spesielt til nettopp Kommadans-miljøet. Når den er ferdig, så kommer en kar i fra Hadeland. Han heter Gudbrand Bjøralt, står bakom artistnavnet Gudbrands, og han byr på en sang som heter Med Rock'n'Roll.

Det var musik fra Gudbrands, Gudbrand Bjørhalt fra Hadeland. Ska vi se, nå ska vi høre musik med Gunnar G.P. Pedersen. Han en velkjent kar I norsk underholdning og musikkmiljø. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom året, også vært med en del på, jeg tror han har vært med en del på NRK I forskjellige ulike sammenhenger. Nå skal vi høre han spille opp til en gammeldans slager, nemlig Fagre Stryn, en melodi som også jeg synes veldig fin. Når den ferdig, så kommer en dame ikke har noe informasjon om, men hun heter Hanne Sørby, og kom I 1994 ut med et album som het «Med åpen bil og briller». Og det den låten, titellåten fra det album jeg skal spille med Hanne Sørby I dag.

Hanne Sørby sang om sangen med åpen bil og briller her i Jukebox. Neste melodi var det gruppa Middle of the Road som gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Soleil, Soleil. Men vi skal høre med norske gruppa Firebeats og deres vokalist Ingjerd Helén, som kom fra Gjøvik-Toten-området her jeg holder til. Hun var en veldig populær dame på 70-tallet, og her kommer hun sammen med Firebeats og Soleil, Soleil. Ja, det låt nummer én. Jeg har igjen en låt til å introdusere også. Vi skal også ta med låt fra den første plata som Jenny og Septimus ga ut i 1991. Septimusik 4. Fra den plata jeg plukket en låt som skrevet av Bjørn Terje Bråten, som heter Spillemann.

Det var Spillemann fra den første plata som Jenny Jensen og Septimus ga ut i 1991. Så skal vi til Vestfold, til bandet Gives, og vi skal tilbake til deres første album fra 1989, Levende dansemusikk. Her var det Anna Arpino som var vokalist. Han er dessverre borte nå. Vi skal høre en sang han har skrevet norsk tekst til, som opprinnelig er laget av svenske Paul Salin, og den heter San Marino, også gjort med vikingarna. Når den er ferdig, så kommer Hamarbandet Kato med Tore Halvorsen ved mikrofonen. Fra plata Dagen er din fra 1977 skal vi høre en hyllest til kongen selv, nemlig Elvis Presley.

Og da skal vi avrunde, avrunde jukeboks for i dag med trøndergruppa Forget, så en fin sang de spilte inn på 80-tallet, som het Til alle. Det er en norsk versjon av en gammel tysk Grand Prix-låt som var med i, Eurovision på 80-tallet. Fur alle heter den originalt, vi hører den på norsk, da heter den Til alle. Med Forget. Og får vi tid til slutt, så tar vi også med Kjell Vidar, som har låt fra deres aller første plate, der de tolket gamle Gluntan-låter. Kjell Vidar sin versjon kom i 1973. Gluntan gjorde sangen i 1971. Den heter Å, Karin. Og med den sangen, de sangene, eller den sangen, så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er snart tilbake med mer god musikk her i Jukeboks. Bare vent til ukes tid, så er jeg tilbake. Ikke ukes tid, men nøyaktig en uke, da er jeg tilbake med mer god dansbar musikk her i Jukeboks. Så følg med meg igjen da. Ha det bra, takk for følge, vi høres. Her er Kjell Vidar, unnskyld. Her er Forget til alle, som er en låt jeg alltid har likt veldig godt. Ha det godt, alle sammen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

skal du ha, Arja Sayoma. Musikk for øre med Kjetil Aabø I farta, og jeg håper du likte den første melodien jeg serverte til deg. Vi skal ha en til, og ikke bare en, vi skal ha mange melodier I løpet av den timen som ligger foran. I et album som heter Telt til 20 fant jeg en gruppe som heter Ni Liv, og her skal de få lov til å si «Kan jeg få lov til å elske deg?»

Ja, friske takter her ifra Randy Crawford Street Life. Vi skal holde oss I den engelske rytmen og engelske språkdrakten litt til. Joe Cocker kommer her med en kjærlighetserklæring og en erklæring om at du så veldig vakker. Og det du, vet du. Bare hør her.

Kai Roberts velklingende trompet, hva har du hørt det? Jeg har hørt om en stal. Vi skal bytte rytmer, og nå skal vi lytte til noe vi ikke så ofte hører på musikk for øre med Kjetil Aabe, nemlig tango. Og her kommer Tango tu Evora.

tango kan så være nydelig å lytte til. Håper du likte denne melodien her. Da skal vi slippe til Margunn Åsbrenn med en melodi som heter «Venner».

Margunn Åsbrenn var det som kunne fortelle den historien, og håper vi har alle en eller annen venn som forstår hvordan livet Fra Margunn Åsbrenn så skal vi til Sverige og lytte til Roland Lundgren som kommer med en melodi fra plata Barndommens tro, og den heter Över berg og gjennom dal.

Roland Lundgren fortalte at han likte gamle dager og 60-70-talls musikk, så da må vi kanskje gjøre litt med det, eller kanskje vi skal ta en melodi som Morgan Sulele og Måns Selmerløv har sunget inn. Den handler nettopp om gamle dager.

Fra Dizzy Tunes og litt frokost, så skal vi slippe til Dolly Parton. Dolly Parton skal fremføre en melodi som heter Early Morning Breeze.

Ja, det var historien som Dolly kunne synge for deg I dag. Musikk for øre går mot sin slutt, men vi har vel plass til litt grann til. En dag I mai for eksempel med Jarle Aabø. Den kan jo være nydelig å lytte på, året rundt for en del. Men I dag får du den her på radioen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hei og velmøtt til en ny runde med tyske perler her på Radio Øst. Jeg heter Inge og skal betjene dere nå denne halvtimen og i sammen med mange artister. Og en av artistene heter Nina Falk og melodien Immer nur du.

Så skal vi over til en kjent og kjær melodi for mange. Det en som heter Ein kleines Lied. Det det samme som Amazing Grace, og den som synger Christina Bach.

Amazing Grace i tysk versjon med navnet Ein Kleines Lied. Vi skal høre på en duo, Cindy og Bert, og de har jo litt av hvert å by på de, men I dag så skal vi få en helt ny melodi med dem, Give Me Sight.

Så det Mikael Morgan fra Dame til Herre, det går vel bra det, og i en annen ballade som heter Kom, Suruk, Sumire.

Da flytter vi oss fra Ibo og skal over til en gruppe som kjent også her på Radio Øst. Selvfølgelig blir mye spilt her, De Flippers og Liebe, Die wie Feuer brennt.

Der toner den godeste Frank Lars ut og inn toner de kefrelofer musikanten. Og det betyr at det nærmer seg slutten på tyske perler også I dag, og de kefrelofer musikanten skal spille for oss Münchener Schützenmarsch. Og med det sier altså Inge, takk for følge på Gjenhør.

Det tid for lørdagsshowen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez, melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

0: er vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Gjestebrevet, forstås.
1: Det var Lisa Ekdahl som hadde benene kors den sangen der fra 1994, og Lisa Ekdahl altså tema i dette programmet her, og vi hyller henne for det hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Det er litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i Hviteøgat, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i Hviteøgat, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet i, sett i perspektiv.
1: Jeg tror du hører på Sanningen i Hviteøgat, så prater vi mer etterpå.

Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen I Hvitøgat fra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig en stor

0: hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre, og hvem vet, det er egentlig er vel svaret ingen vet.
1: Det er vel det, ja, og vi kan jo bare høre på han, hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men det er vel tid for å høre hvem vet, Sigbjørn, jeg tror alle kan synge med på refrenget.
0: Det er vel ikke alt for vanskelig, hvem vet.

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdahl. Og Sigbjørn, hadde litt mer du ville si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn?
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så, men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdahl etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, hun fortsatte jo karrieren sin.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdahl til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo en

Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim, da hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lisa Ekdahl, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995, og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes. Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten, så. Men hun begynte å spille i en engelskspråklig jazzalbum og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet og se litt større perspektiver bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllesprogram til Lisa Ekdahl I den anledningen at hun blir 55 år nå I juli I 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdahl skal hylle I neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var, var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det som litt mer sånn ukjente ut av låtene hans, ut av visen hans kanskje, jeg har hørt den før I hvert fall.
1: Nei, han står I svenske skolebøker og sånt da, så...
0: Kanskje mer kjent I Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube der Bjørn Ulvaeus var med som det vet vi Ulvaeus var med det vel de fleste vet vel det
0: Skulle tro det Lisa Ekdahl gjorde denne innspillingen I 2000 men gjorde han på noe av vanlig album eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube eller hvilken sammenheng var låten kom ut
1: Det var et sånn hyllestprogram akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt de husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt og at det hadde at det var en mange artister lager et sammen
0: sånn tribut som det gjerne kalles
1: ja, tribut album, ja
0: skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola
0: vi hører på den med Lisa Ekdahl

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola, og Taube var den ene hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vreeswijk. Hun har sunget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdahl i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen din her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet, er det ikke den som hette
0: det? Det kan hende, litt usikker på Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lise Ekdahl.
1: Ja, noe mer man tenker. Det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noe. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok. Men hun var nok helt personlighet, Lise Ekdahl, med å synge fritt, lavt og fint og litt jazzikt, så...
0: Ja, mye jazz i musikken hennes, så hører vi jo, hvem vet at det er mye jazz der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak. Var jo oppvokst med dette her med jazz-trior og sånn, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jazz og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba var det slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det er ikke med Vreeswijk, men med Lise Ekdahl.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vreeswijk, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambandet er sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdahl. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba da, så kanskje noen kjenner det, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vreeswijk kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi hørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn også, med live opptredener. Etter hva jeg har skjønt, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, har vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus.
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så jeg veldig anerkjent, men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel det slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot løtten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graven, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel sammenligning det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjel at være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noe forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Jeg er ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg for mye skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen, så det går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjel at være mot vals.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei scene etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Ja, hvis jeg kan noe, så sitter jeg hugget fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå.
0: Så. Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det ikke å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler vi har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan jeg si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Sluttet jo å høre på Svensktoppen omtrent når levnade P3 i 1996, jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Li.
0: Hun endte om nye i Sverige og vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også, når du kaller 2004 for ny, så men året de går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle, blant annet, i Gyllene Tider og Roxette, så Han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på. Men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svensktoppen. Da blir Svensktoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tisdag så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, men se, tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986, 76 var på 1986, 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noen derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter jeg lyst til å ha med Eurovision, for det var sitt i frist i minne når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den, var det belgisk, tror du?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Ja. Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss i at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Da. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Øst.
2: Og da er det tid for trekkspill i dur og mål. Og programledere, det er Kjell Sterkerud og Simen Kort.

0: Ja, sånn låter altså Novelty Accordion i sin helhet. God ettermiddag. Her Simen Korsvold og Kjell Sterkerud igjen med et utvalg musikkstykker. Ja. Hovedsakelig spilt på trekspill.
1: Heter det ikke låter i dag da, Kjell?
0: For all del, det visst det det gjør. Det bare det at jeg ikke helt syns om det begrepet som har grepet om seg. Jeg syns ikke det dekker det vi driver med her akkurat.
1: Faktisk talt så jeg helt enig med deg. Og enig med deg også når du har plukket ut den første melodien, som en komposisjon av Henry Hågenrud.
0: Og jeg helfrelst på sånn musikk med, og vi kan gjerne si med utøvere ifra, som født midt på 20-tallet, som hører med til den generasjonen der, har en egen evne til å spille pent. Men Henry Hågenrud har skrevet en vals som heter Grønn Pastell, og jeg synes Øyvind Farmen yter stykket full rettferdighet. Altså Grønn Pastell av Henry Hågenrud.

0: Så byr vi opp til den sanne Anitas med undertitel Gro og Anitas orkester.
1: Ja, jeg vet ikke om det snilt å stille opp to sjanger mot hverandre, sånn som vi har gjort nå, med Grønn pastell av Hågenrud og den neste saken som kommer. Men disse jentene som skal spille I hvert fall, det jenter som både har erobret Norges mesterskap og tatt topplasseringer I konkurranser ellers.
0: Ja, og det blir en polka av Jan Vidal med navn Sigrun I badet.

0: Ja, vi sitter her i studio og diskuterer akkurat dette med stil. Jeg sa det at Kalle Julebo spiller i sin velkjente stil. Og det i grunn vanskelig å beskrive, ikke det, Simen?
1: Ja, det vel hovedsakelig, det med rytmen, det ikke det?
0: Ja, at rytmen skiller seg ut.
1: Ja.
0: Ja, det finnes jo folk som sier, ja, det Julebo, det var ikke noe tvil om. Jeg vel ikke så sikker bestandig på det for min del.
1: Ja, men det finnes jo sånne rytmiske dialekter innenlands også, i Norge.
0: Ja, det kan vel kanskje du si litt om.
1: Ja, jeg kan i hvert fall si det at altså, jeg i Trøndelag som jeg kommer fra, der har vi tydeligvis en annen type rytme på forskjellig dansmusikk i hvert fall.
0: Går det på tempo også?
1: Nei, ikke så mye på tempo. Litt grann høyere tempo, aha, men litt grann på vektlegging.
0: Akkurat.
1: Men, vi må videre, vi.
0: Ja, vi må det. Vi må det.
1: Det er jo så mange innvandrere her i landet, og en av dem er Jørgen Sundekvist. Innvandrer og innvandrer. Han bor i hvert fall her sammen med kona si, Lena Rist Larsen.
0: Og Jørgen er allsidig han, og det viser han blant annet her når han spiller en som heter Samba for Me.

0: Det er mange meninger om elektronikk I forbindelse med trekspillfremførelser. Selv har jeg spilt dansemusikk alene I 10 år med sånt maskineri.
1: Jeg synes ikke du snakker pent om elektronisk trekspill her, når du kaller det for et maskineri. Men den trenden som var, tror jeg litt på vei bort. Flere og flere får øya opp for akustisk trekspill, som det mest alminnelige, da.
0: Ja, ja. Jeg er også mer og mer sånn at jeg foretrekker det akustiske.
1: Nå ja, her spiller vi I hvert fall høyt og lavt Lady Be Good ved hjelp av et elektronisk enhet som besørger kompe, altså rytmen. Lytter han for eventuelt vurdere. Lars, Petter og Einar spiller I alle fall lett og leket.

0: Arnstein Johansen stadig like aktuell til tross for at han ikke lenger iblant oss. Spesielt synes jeg at Evergreens en flott sjanger I hans utførelse.
1: Ja, det jeg helt enig med deg, Simon. Jeg kan ikke tenke meg noen slags musikk som gjør at jeg blir så rolig. Rolig til sinns, for å si det sånn. Da det egentlig bare å sette på en av disse fremførelsene hans av Evergreens også. Og nå I litt over 10 minutter så skal vi høre hans potpourri over Evergreens. Og dette potpourriet det inneholder dansevise av Otto Franzer. Dansevise ikke det den som Jørgen og Jørgen Ingmann og kona hadde I en Melodi Grand Prix en gang?
0: Jeg mener det, riktig.
1: Ja, jeg tror det. Sophisticated Lady av Duke Ellington og I've Got You Under My Skin.

Og liksom for å understreke Arnsteins allsidighet, kommer nå hans fremførelse av Kåre Siems stemningsfulle vals «Sommersang til Hamburgsund».

0: Vi har en rekke gang hatt Lill Arne Söderberg på spilleplan, og det har sin grunn.
1: Ja, det kommer vi til å fortsette med det, for han en av Sveriges fremste musikere I den jassige stilen.
0: Lill Arne forlot oss I 1989, men det finnes jo heldigvis CD'er og LP'er som gir oss anledning til å gjenoppleve ham. Her skal spille Antionetta av en annen av Sveriges trekspillere I denne stil, Lennart Vermell.

0: Og så et aldri så lite håndslag til dem som liker tradisjonell dansmusikk.
1: Laget Hans Knut en gjeng som med trekspill og fele kanskje ikke gir det helt typiske trekspill-lyden, men vi synes det verdt å lytte til Dalakopa, en tradisjonell pols etter Peder Nyhus.
0: Ja, så legger du om til mål den der her, så blir det noe I nærheten av Horga-låten, gjør ikke det?
1: Ja.
0: Ja.

0: Du er på frekvens 97,3 Radio Øst, og der hører du nå på trekkspillet Dur og Moll ved Kjell Sterkerud og Simen Korsvold. Vi ellers på lufta hver 14. dag, 14.05.
1: Men nå satser vi på en aldri så liten musettevals av Per Olaf Gren. Den har den hyggelige navnet Sommerminner. Og man kan jo bare drømme om sommeren 1950, eller kanskje 2013. Trøndergruppa Baksmell spiller.

0: De fleste litt opp I år har kanskje et forhold til uttrykket The Rat Pack. Og hvem som skjuler seg bak dette lite smigrende navnet? Det betyr jo faktisk råttegjengen da.
1: Ja da, jeg kjenner I alle fall til disse tre karene som vi hører nå. Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr.
0: Stemmer forbløffende det, og Sammy Davis kunne mer enn å synge. Blant annet da han lagde What Kind of Fool Am I? Glajazz-trioen fra Sverige med Lille Bengt som trekspiller, spiller.

0: Det lakker og lir faktisk. Vi her I studio, vi det Simen Korsvold og Kjell Sterkerud, vi har hatt hjelp I dag av Anja Ringnes Nilsen til å styre spakene. Takk for det, Anja. Og trekspillet Duremål I ferd med å avslutte dagens program.
1: Men fortvil ikke. Vi her igjen tirsdag 3. juni klokka 14.05. Lytt til siste mann på Skansen en valg spilt av Lillstikkans. Ha en fin ettermiddag.

sommer i Norge. Ja, det det er, og det er begynner å bli god temperatur ute også. Så det er hyggelig at du hører på Radio Øst da. Vi som har sending i dag, det Tobias og undertegnede Espen. Vi skal sitte her og ha det hyggelig utover kvelden, og så håper jeg at du også med og hører på Radio Øst selvfølgelig. Og vi skal begynne mer på god musikk vi og kose oss, og tenkte vi skulle ta Palma del Mallorca. Det ikke med Trond Eriks, men vi har tatt tak i et godt band likevel, som Lotta Engberg, Sten Nilsson, Torleif Torsteinsson og Svein Erik Magnusson. Det bra kvintette som skal synge Palma del Mallorca.

Palma del Mallorca. Det er en god låt med Sten Magnusson, Lotta Engberg og ja, det var mange som var med på denne platen her, og de lagde en låt ut av den også. Og det jo sommertid, og mange planlegger både litt å reise på tur, kanskje tenker du skal ta deg en campingtur, telttur, hvor du vil en, så må man vurdere priser, og det koster jo så mye i dag, det, allting jo dyrt, men man kan jo også ta en billig campingtur, som kan være med telt, og du kan gjøre mange, mye muligheter. Noen reiser litt forskjellige steder, mange steder rundt omkring, både i Østfold, og ikke minst Vestfold, og mange steder du kan reise til. Og da det godt med en NAF-veibok, for det jeg bruker som regel, og så plukker jeg med hvor jeg skal reise. Men nå tenkte jeg skulle sette turen mot Aremark og opp til Buerskogen Camping. Der oppe er det mange kjente og trofaste radioslyttere som også er med. Og den låten vi skal høre i dag er en låt de har også laget selv, og de synger om hvordan man kommer til Buerskogen Camping, så følg med på teksten her.

0: Det var Buerskogen camping. Vi skal holde oss i Halden-området, vi skal til Fredriksten camping. Merete, du jo en av de som med og driver campingplassen på festningen, og riktig god kveld til deg.
1: Hei, hei, takk det samme.
0: Hvordan står det til i disse dager? Er det hektisk og mye som skjer etter hvert?
1: Ja, det blir jo bare mer og mer mennesker for hva det som går, så det jo veldig bra.
0: Ja, det er jo det som nå. Da er vi liksom snart begynner å nærme seg inn i ferietider, og folk begynner å planlegge, og man ser litt på det ene og det andre. Og vi har kommet til Fredriksten camping, selvfølgelig, og du kan da si litt ut hvordan det ut hos deg der, da. Hvordan står det til, da, og hvordan er det når man kommer til en sånn campingplass som Fredriksten?
1: Nei, altså, i år så har vi jo hatt veldig mange nye turister som har kommet dit, og de er overrasket over hvor utrolig fint det er, og så er virker det som en god del ikke vet at campingen ligger på festningen, da.
0: Ja, det er det jeg tenker på, ja. For det er jo en fin bit å huske, i hvert fall når vi var, mange er jo som mange husket da, med selvfølgelig alle sammen på grensen, mange reiste dit og dra dit, og så er det en campingplass der, men den blir ikke så ofte nevnt så ofte.
1: Nei, han gjør ikke det. Du vet at 2 dager i uka så jobber jeg med barn på skole, og nå har jeg hatt avslutning av dem på campingen, og da sier de til meg, å, har vi camping i Halden?
0: Ja.
1: Så det er jo litt sånn imponerende, da. Så vi prøver nå å liksom være litt flinkere til å reklamere litt for campingen, da.
0: Ja, da tenkte jeg derfor jeg sitter med disse sendingene jeg gjør i dag, og tenker at nå skal vi gripe muligheten for det, at kommer man dit, enten man kjører bobil, kanskje man har lyst til å leie seg i hytte, så har dere også litt aktiviteter som skjer der, og litt sånne ting. Skal vi si litt om det, Merete, litt om hva du har oppe på festningen din, og oppe på, selvfølgelig på campingplassen din?
1: Ja, ja. Nei, da, altså, vet du hva? Vi har 10 hytter der oppe. 9 av hyttene er helt enkle campinghytter, så da må du benytte deg av dusj og toalett som da er i resepsjon, der som vi også har kiosk og serverer mat, og du kan sitte og slappe av seg litt på TV og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi også en hytte som det er flere soverom i og innlagt vann og toalett, da. Så den er veldig populær, den vil jo selvfølgelig alle ha.
0: Ja,
1: så,
0: selvfølgelig.
1: Men det har jo vært veldig strengt oppe på festningen hva man får lov til å gjøre av litt for moderne ting, da. Men nå har vi i hvert fall fått innvilget at vi skal få 5 nye hytter neste år med dusj og toalett. Da. Så det tror jeg blir bra.
0: Ja.
1: Så, men det er veldig mange som sover mest i bobil, faktisk.
0: Mm.
1: Men det er veldig mange som kommer, ikke så mange som kommer med vogn lenger, men det er veldig mange som sover i telt også, veldig mange som sykler og kjører motorsykler og sånn, da.
0: Ja, det jeg tenkte på, for at telt er litt sånn popis igjen, det er liksom, det er greit å sove i telt også, og det er jo, du har sikkert fine plasser til å sove i teltplasser også.
1: Ja, kjempefine plasser, nå hadde vi noen som kom og bare skulle komme dit forrige helg og sove der fra fredag til mandag, og de er her faktisk fortsatt.
0: Se her, ja, ja.
1: Ja, altså ja, det er veldig koselig, og så har jo de teltene blitt så veldig moderne nå, så det er jo helt utrolig hvordan fine telt du får som er store. Og
0: ja, det er det. Og så har det blitt dette som kalles også for glamping. Det er jo sånn, ja, det er sånn teltsystem, det er nesten rene hotellrom, andre. Det er i hvert fall ikke så ille, men det er i hvert fall stor seng, og det er TV, og det, jeg vet ikke hva det ikke er inne i seg teltet.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, de som kom nå, det er ikke sånn glamping, men det er ikke langt unna, holde til og med sånn oppblåsbare nattbord.
0: Se der!
1: Ja, altså,
0: du får det jo også.
1: Ja, nei, altså, det var ikke sånn når jeg telta for 20 år siden, for å si det sånn. Da.
0: Nei, for se om folk kommer i dag, hvis vi ser bobiler, de har jo stort sett mest av det de trenger, og det er jo da selvfølgelig, der har de en seng, og der sover de og har ting ferdig, og så har man da selvfølgelig gode fasiliteter hos deg, både med dusjer og toaletter og sånne ting. Hvis man er ute og ruller med en bobil også, er det jo fine muligheter da.
1: Ja, da så har vi sånn tømmeanlegg for liksom både for vann og toalett, og det er jo veldig kjekt. Det er ikke alle campingplasser som har det, da, så det er jo veldig kjekt.
0: Ja, for der er det vanlig tømmingen. Det er ikke sånn at du må tenke på det som er med grønn væske, for det har jo det litt lenger oppover i Halden. Når vi kommer mot Aremark og mot Stor Allé, så er det litt annen biokjemisk bitter også.
1: Mm. Nei, da, her kan du bare tømme, altså du tømmer vannet da fra bobilen på et sted, og så har vi en egen sånn toalett. Nå har de jo nesten, det ser ut som en koffert, de drømmer seg av det toalettet som
0: ja, veldig
1: de
0: tømmer, enkelt. Mm, ja.
1: Ja, det er veldig enkelt, altså. Det er ikke sånn som det var før, da.
0: Nei. Og så er det litt rundt hos deg, for jeg leser litt hos deg der, og da har du da, så tror jeg at her finnes det også et campingområde for telt, vogner og bobiler, 9 hytter, som du sa, og så hadde dere også snakket om at, og så ligger det minigolf, som ligger da 200 meter unna med 9-huls golfbane med 18 utslag. Det er også i nærhet av deg.
1: Mm. Ja, ja, ja. Det er, hva skal jeg si, mange å spille minigolf, faktisk. Det er det faktisk sånn, de fra 20 år fra byen da, som kommer opp og gjør det på kvelden.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig, så da kommer de opp, og så tar de seg litt å spise, og litt slush og sånn, vet du, når de ferdig.
0: Selvfølgelig. Og dette får de til å høre på nå, og tenker at de har lyst til å ta en tur dit, og så har de jo da selvfølgelig betaling både med Eurocard og Visa-kort, og det er jo handicap-vennlig hos deg, og det er jo veldig fint der, og klart, hvis man skal boke seg en annen plass, må man ringe og boke seg inn, eller hvordan er det hos deg?
1: Ja, altså det du må gjøre er at vi har dessverre ikke fått noe bookingsystem på nettet, så du kan gå inn og gjøre det selv, for det er første året mamma min og jeg driver i år, og det håper vi har oppe neste år. Men det er bare å ringe eller sende en mail eller en sms, så svarer vi med en gang, eller så fort vi får til da.
0: Ja, og det er selvfølgelig Fredriksten Festning, 1769 Halden, som er da selvfølgelig adressa der, og ja. Bookinger det gjøres på 442-255, var det riktig?
1: Helt riktig, det vet jeg.
0: Ellers så kan man gå på e-post med fredriksten.campingalfakrøllgmail.com. Da gjør man også ting riktig, hvis man vil boke det ordentlig den veien også.
1: Ja, ja, ja, alt er helt riktig der.
0: Og dere har sesongåpnet, dere startet, når tid åpnet dere sesongen på camping?
1: Vi startet faktisk i siste helgen i mars, for å komme i påska. Ja. Så har vi hatt åpent egentlig hver dag fra det. Så har vi hatt åpent til kanskje klokka 8 og sånn, men sånn som fra torsdag til søndag, så har vi åpent til klokka 11 da.
0: Så der, så der. Så sitter man og vurderer og har lyst til å finne på noe i sommer og reise dit, så er det absolutt Fredriksten camping er også et fint ting, og man kan gå og se mye ting til også, blant annet festninger, og man kan reise opp og se til og med på sluser og mye ting til også.
1: Ja, ja, det er bare å komme og tenke altså at nå er folk veldig opptatt av stolper, da. Det er veldig mange bra stolper opp hos oss.
0: Se, stolpejakt, ja. Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Så da har du muligheten der også. Å komme opp og være med, så har du som sagt hytter, og det er mye muligheter, og gjerne ring til dere, og hør om det også er noen ledige hytter, eventuelt at man tar med seg teltet, som vi snakket litt om i tidligere i dag, at det er en billig alternativ å reise på. Man tar med seg telt, og man har muligheter der.
1: Absolutt, vi ønsker oss flere gjester, og veldig hyggelig hvis det kommer flere ut.
0: Vi satser på det, Merete, og sier takk for praten til deg, og god sommer, og så håper jeg du får en fantastisk sesong.
1: Ja, ja, tusen takk. God sommer til deg også.
0: Lige måte. Ha det godt.
1: Takk.
0: Hei, hei. Det var Merete det på Fredriksten Camping i Halden vi snakket med der. Er det et alternativ for deg altså, så ta en tur dit. Mye å finne på. Og legg det også kanskje i booking av det. Det er flere steder. Fredriksten Golfpark, som ligger også i nærheten der, og du har mye, mye mer. Og du har restaurant Kurtisen, da vi er oppe på festningen i Halden, og tar vi litt rundt av det. Så også er det veldig fint å få med seg der opp og spise god mat der, og ta deg rundt på festningen. Det er nok ikke så dumt det, og det gamle kommandant er det der. Det er mange ting du kan se på, hvis du da har lyst til å ta seg en tur mot Halden. Selvfølgelig, det er flere andre campingplasser i området rundt her også. Vi har selvfølgelig Larkollen camping, og vi har Nes camping på Jeløya. Vi har vel ja, flere til, jeg husker ikke alle i huet. Det er Beve camping, det er Rubingen camping, det er ute på Oven er vel campingplasser. Det er mange steder. Om det er plass for det vet jeg ikke, men i hvert fall de som vi snakket om nettopp nå, nemlig sånn som Larkollen, Beve og i Halden og området over, Store Allé. Du har flere kirking og mange til, som også tar imot selvfølgelig de som ruller på firehjul, eller om du kommer med telt, eller hva du gjør for noe. Muligheten er der. Skal vi ta en nemlig gamle gode Ole Ivars da, med kongen av campingplassen, for det er vel noen som også er det, tenker jeg.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ja, det var litt tredje musikk selvfølgelig om Råde og litt andre sanger du fikk også. Og så var vi på Fredrik Sten festning vi også har vært også. Og vi ser litt på Råde da, så har vi vært flinke der også, for vi hadde en fotballturnering for jenter som gikk av stabelen mellom mai og slutten, siste uka i mai og begynnelsen på juni. Så 30. og 31. mai så var det 680 lag som meldte seg på Norges største fotballturnering for jenter, nemlig alle jenter på banen. Og det var mange sving, og det var mye som skjedde der, og det var gledelig å være der også. Og den frivilligheten og den mennesken som var med å jobbe, det helt fantastisk. Så det mye å se frem til, og hvor flink hvor frivilligheten er, og hvor viktig den er i hverdagen også. Og hjelper man hverandre med ting og tang, så kommer det langt på det også. Selvfølgelig, vi har også i Råda, vi galleriet Tom, som også har mye som skjer, med både store utstillere og mye ting til som er der, og det foregår nå i juli måned også, så at det også muligheten å tenke det også når du skal ut og reise litt her i Råda. Vi skal selvfølgelig innom og se litt på hva som skjer i Vestfoldsiden. Vi skal ta for oss selvfølgelig Horten og Åsgårdstrand, som det skjer nå. Vi går inn og ser der, planlegger turen, og vi pleier å se hva kan man gjøre, og hva skjer, og mat og drikke og overnatting, så ser litt på de kategoriene der, slik at man skal prøve å komme igjennom og se litt hva som skjer, sånn at man får med seg det meste som skal skje der. Og så er det selvfølgelig når noe jeg tar med, så er det kanskje noe som også allerede har vært, men slik vi skal prøve å få ta med sånn at vi er godt tid i rute, sånn at man får med seg det meste som skjer da. Så det skal være litt åpen biltreff for biltentusiaster på Kaffe Kon Bar, inviterer publikum til ukjent biltreff på Karl Johans Vern i Horten, og det er torget Karl Johans Vern, og det skal da være på tirsdag den 9. juni, sånn at hvis du tenker det, så er det også mulighet til å dra en tur på den der også. Det er mye mer som skjer, det er jo selvfølgelig Tønsberg Storband med Oda Jonetta Joberg og Jeanette Kristiansen som foregår, det er fredag 12. juni klokka 19, og da vil du bukke deg tid hvis du vil inn og se på Tønsberg Storband, sånn at man gjør det, og da kan man gå inn på Visit Horten eller Visit Vestfold.no, så man går inn og ser dette også. Det er selvfølgelig Sunn Byrd, Spellemann-nominert band, som kombinerer moderne soul med dype røtter i 60- og 70-tallet, som du får med deg det også på noe som heter Stallen i Horten, fredag 12. juni klokka 20. Det er bare å begynne å bukke deg det, for det er altså gamle gode 60-70-tallslåter, det er litt sånn staskens å høre på. Det er selvfølgelig det som skjer i Horten-området her på nå. Det er lørdag 6. juni, det er jo da dato, og det er jo da selvfølgelig Afternoon Tea, som det har vært, og den er jo da over, slik at du bør ikke tenke på den biten der i dag der. Så sånn er det, og hvis det er noe mer du har lyst til å arrangere og ta og nevne til, så er det bare å sende oss en mail til Radio Øst også, til Radio Øst, postboks 14-1641 Råde, og meld til med lørdagsshowet, så kan vi også ta med litt fra ditt ting som også skal skje. Så sånn er det, ellers er det da stort sett mye annet som foregår også, men vi skal ha litt mer god musikk igjen, og hvis jeg husker riktig, så tror jeg det var en Stena Stanley-låt vi skal høre, som heter melodien Mitt beste er for deg, og så er vi straks tilbake igjen.

0: Mitt beste for deg, en gammel god låt. Jeg tror vi hadde noe som var norsk en gang, men nok om det. I dag så skal vi også ha litt mimring i neste timen fra klokka 8 til 9. Så skal vi ha varan Roy Dahlbjørn var med her. Han kommer tilbake inn i studiet etter hvert nå. Og Markus Hasslin som var den gangen. Vi var ute på bobiltur, og vi var ute og kjørte med Radiøst. Og vi var på Soli, og vi var så heldige at Viken Bobil, de var med og sponset den sendingen der, slik at vi hadde en bobil vi reiste rundt med. Vi skal se om vi rekker det i år også. Det er bare litt ferietid først. Men når vi kommer tilbake derfra, så er det mulig at vi skal ta en sånn en bobilsending. Og det gjorde vi sånn at vi satt kursen i rådet, reiste på Solibruk, parkerte inn på godområdet, fikk tak i Ole Dørje, som er en av styrene her nede. Og vi smakte på både sider som er produsert der nede. Vi testet også maten vi har vært der gjort. Vi fikk en fin omvisning. Vi snakket litt, både Roy og meg. Vi hadde en liten veddemål, og vi var flinke til å male malerier. Vi hadde jo da en stor prosjekt på at kanskje vi skulle levere et maleri. Så langt kom vi ikke. Det malet vi fant, det var Drygolin-maling, og det var ikke noe egnet for å henge på veggen. Men nok om det, vi var i hvert fall nede, og vi lærte mye, og Ole tok tid til å være med, vi to gærningene fra rådet, vi var med og reiste rundt. Så det begynte der, og etterpå så slutta vi på fangekassa, og vi kjørte gjennom alt av skauer, og kjørte den korteste veien for å komme til fangekassa Bibelcamp, for der hadde Radio sitt stand, med både Tone Anita, Gry og Knut var der selvfølgelig oppe, og dem skulle vi møte med denne berømte bobilen. Dette skal du få høre litt mer om i klokka nærmer seg 8 i kveld, så skal vi ta en mimrebit på det, og så blir det god dansmiss videre utover kvelden. Men vi skal være med videre her nå, vi skal selvfølgelig ha en litt artig ting, og det var at vi hadde Marit og Roy her på plass i studio. Vi tok det akustisk, nemlig låta Jolene. Vi skal la dem nå få de 30 sekunder, hun skal spille høretusen og høretusen kjøre akustikk, og så går vi rett på plata etterpå. Lytt og kos deg nå.
1: 1, 2, 3.

Gamle gode Dire Straits blir aldri for dårlig, vet du. Dette Walk of Life. Og vi har en konkurranse ute, og det ringer inn på alle linjer, og det bra. Fortsett med det, for vi lurte egentlig rett, hvilket år vant Danmark fotball igjen? 69, 29, 42, 42. Vi skal over til gruppa her. Vi har Lasse Stefan, sa vi ikke det? Der hadde vi en låt, jeg så ikke hva den heter, eller? Café Olé, ikke det? Ja. Det var etter Café Aulé, jeg skal høre på etterpå nå, med Lasse Stefans. Og vi lurer på også hvilket år som Danmark vann fotball-EM da. Det er en god stund siden. Så det bare ringe og forsøke seg. Og her kommer Lasse Stefans med Café Loé. Loé, eller vet du hva, det fransk vi prøver.

Riktig av venner, men det ble Håkon Banke, beklager ikke hadde Kurt Hagerts, men den skal vi ta neste gang til deg i hvert fall. Og til dere som venter på at vi skal være ned på Solibruk og lage tidligere intervju, det kommer cirka klokka 20.40, sånn at du vet det, sånn at vi skal ha ut litt konkurranse før det, og litt av hvert etter hvert der. For da skal vi frem til kjente personer, det med at dere flinke til dere følger med nyhetsbilder og hva som skjer. For det vi lurer på nå, det kanskje ikke så vanskelig vi prøver. Hva fornavnet til Barack Obamas kone? Hva heter fornavnet hennes? Hva et navn? Hva fornavnet til Barack Obamas kone? Hun var presidentfru hun også i sin tid. Men husker du hva hun het? Så ringer du 69 29 42 42. Og da har vi konflutt nummer 1 og konflutt nummer 3 igjen. To er borte, så det betyr at kruset er vekk dessverre, men det mye annet fint du kan vinne også. Vi skal spille mer musikk, vi. Hva fant vi for noe gøy på tallerken nå, tror jo? Vi skal høre på Candance, og si meg en ting. Danser du swing? Her kommer Candance.

Det var tanta mi med Thor Wang. Han kjent god artist fra Hedmarken som spiller og jo, Martin, det litt artig låt å høre da. Hørte de forskjellige andre band, han var Ingmars og litt, men vi har ikke brukt han. Det selv originalen, folkens, som vi hørte på der. Og vi har en oppgave ute. Det ringer inn, det mange nye. Det synes jeg kjempehyggelig. Jeg tror dere koser dere ute i dette godvær vi har ute. Det jo fint ute nå, det sola skinner, og vi i juni allerede, tenkte jeg det. Det går fort, 6. juni har det blitt i dag. Det utrolig fort tiden går. Men vi lurer han selvaste på andre siden av glasset, Tobias og meg, vi sitter og lurer om folk kan dette her, for hva fornavnet til Barack Obamas kone? Jeg hadde lyst til å spille en låt, men da blir det for lett, så jeg tenkte det kan jeg ikke. Men The Beatles har laget en låt om nettopp det navnet. Et tips. Men vi skal gi oss på telefoner igjen, og nå skal vi høre på en låt som han Janne fra Sverige ønsket seg. Hei, frøken sommer! Dette selveste Lasse Stefans.

0: Radio Øst.
1: Det er det du lytter til, og det er lørdagsshowet med Espen og Tobias som sitter her inne og skal ha det litt hyggelig med dere. Om cirka 25 minutter så begynner vi sikkert, eller 2040, eller 2045, det var rundt der vel? Ja, 2040. Ja, da begynner vi med den, så vi hadde sendingen vi var på tur, som Roy Dahlby og undertegnet, vi var på tur til Solibrygg. Så vi skal høre litt på etterpå, så skal vi ta tur opp over til fangekassa, mye ting, det får du høre et gjendør på den etterpå. Så vi skal kose oss litt med det også. Vi hadde konkurranse ut, og det siste muligheten på den. Hva heter kona til Barack Obama? Var et navn. Og jeg sa, det en kjent gruppe, Beatles, synger også om nettopp det personnavnet der. Da burde du slå en bjelle hvis du vil være med på den. Siste mulighet. Og nå tenkte jeg vi skulle få lov til å kline til en låt. Nå skal vi gå på brygga en sommerkveld. Det jo ikke mer skjarm enn det. Og han, Roy Dahlby, han har laget låten her, så vi skal både teste litt vals, så koser vi oss litt med brygga akkurat nå.

Fly min engel, fly min engel. Dette var Helge Røyset, lokal artist fra Sarpsborg, vi hørte der. Og det er ikke vits å ringe flere ganger på oppgaven, for nå skal vi trekke under vi får neste låt, som vi ligger klart oss her. Og det var en god melodi der, av selveste Striplers, som vi skal høre. Zeblo en kamoi, der er låta til Striplers. Og du bør ikke ringe flere ganger på oppgaven.

0: Det var en skikkelig ordentlig gammel låt fra Strippers. Vi skal gå fra Strippers og ta med siste vinner I dag, og da skal vi en tur til Kullåsgata, det riktig?
1: Simen fra Sarpsborg, ja.
0: Simen fra Sarpsborg, og så står det til.
1: Jeg bor fortsatt I Kullåsgata-setten, jeg.
0: Ja, det ikke dårlig bare det.
1: Nei, nå det litt morsomt å være Sarping da.
0: Ja, det det. Nå har du til og med slått Fredrikstad, så jeg kan til Bliber, sånn det jo. Ja.
1: Nei, men det var den kubanske dansestilen du skulle ha svar på.
0: Det en mambo, helt riktig. Så hvis du har hørt han Mambo nummer 5, han Lo Began-sangen, den der Mambo nummer 5, og da det jo litt sånn dansestil, litt sånn fin dans, helt riktig, Simen.
1: Ja.
0: Og det betyr at du siste vinner I dag, og da blir det konflikt nummer 1, og der en kulepenn som går til deg.
1: Ja.
0: Da har du noe å skrive med, så da I hvert fall å være med videre, og så ønsker jeg deg selvfølgelig en god lørdag, og hilsner, det skal du få lov til å sende, Simen.
1: Du, da sender jeg I hvert fall en hilsen til han Øyvind Halvorsen, og til å Venke Tyssel og til datter Elisabeth, og til han Vidar. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til Bjørg Isebakke, og til deg og teamet,
0: Takk.
1: Og til alle frivillige. Og så må jeg sende en hilsen over til Vestfold og til Selina.
0: Det hyggelig godt.
1: Ja, så til alle kjente og alle, ja. Og så ønsker jeg Kari og Gunnar og teamet I morgen lykke til med sendingen.
0: Ja, det bra da, I hvert fall noen Kari.
1: Takk for I dag, og så høres vi om ikke så lenge igjen.
0: Tusen takk for det, Simen, og ha fortsatt god lørdag til deg.
1: Jo, hei.
0: Ha det. Og I morgen det selvfølgelig mulighet for å være med på hver middagsmiddag. Det jo Kari som på plass, og så det mye fint ut av kvelden her. Nå skal vi kjøre snart en tur på berømte turen vår, så vi skal lage når vi var en tur på Soli. Og så blir det litt repriser litt av de tingene vi har kjørt videre utover, og det blir mye fint. Så vi skal holde på frem til klokka blir 11. Det blir mye fint her. Så heng med videre. Nå skal konkurransetiden I hvert fall over, og nå skal vi ha med oss Putti Putti. Her Bertie Doffs.

0: På lørdagen, Roy, hva skal du da?
1: Da hadde jeg tenkt å ta en tur ned til, ja, elva, til Ågårdselva, og titte på laksen.
0: Og så det fint julen ned på dere?
1: Ja, det det, vet du, fra gamle dager.
0: Og så det fine kunstverker vi skal se på. Jeg vet at du en kunstner i deg, du også.
1: Ja, jeg, det ligger en kunstner i meg, men jeg tror jeg fikk lite godt i tegning på skolen da.
0: Ja, det høres jo bra ut. Hva det liksom vi skal prøve å lage? Vi må lage noen fine bilder vi skal overleve etter Ole Dørje da, som skal få lov til å vurdere maleret vårt.
1: Ja, det det da. Det jo lenge siden vi har tegnet da, men vi får prøve å gjøre et besøk da. Så må vi finne noen rare krimskrams.
0: Se at John Gardag her nede der og har store flotte utstillinger og jo en kjent kunstner. Ja. Og han skal vel også dukke opp etter hvert, men i hvert fall vi får se, kanskje vi greier å få litt ut av det vi tegner da.
1: Ja, det hadde vært moro det da, men det vanskelig, vet du.
0: Maleri
1: tøft. Maleri tøft. Men
0: vi kan ikke komme og levere drygolinmaling heller.
1: Ja, jeg kan ta med pøsen.
0: Men vi klare i hvert fall på lørdag, og det håper jeg at du der hjemme er også. Og da, Roy, det bare å tune seg inn på 97,3.
1: Ja, og det klokka 8:00.
0: Da det lørdagsshow med Espen og...
1: Og Roy.
0: Ja. Velkommen!
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
0: Da fikk vi hørt en god låt, nydelig, Roy.
1: Nydelig låt.
0: Stort øye.
1: Det var kjempekoselig låt. Nydelig gitarspill, sang.
0: Ja.
1: Det minner meg opp liksom, om den der, liksom, den der guttene som liksom, er kule, rolige, liksom, fremhever teksta.
0: Ja.
1: Liksom, det ikke noe sånn... Det kult å høre på. Ja.
4: Det hyggelig at du sier det da, det var, vi hadde jo et mål egentlig med hele den CD-en, det var å lage den litt sånn tilbakelent,
1: ja,
4: litt sånn sløy tilbakelent, nærmest som om du sitter litt bare og klimper i et hjørne for å ja. Sette litt på spissen da,
1: ja.
4: Og han, det synes jeg Knut har fått det bra, det jo han som har liksom stått for alt og som kjenner alle disse musikerne,
1: ja.
4: Og han sier at det, Knut sier at det ikke så farlig om det er komplisert og vanskelig, bare det høres enkelt ut.
0: Ikke sant? Ja, greit.
1: Ja, den ikke dum. Det sånn, så.
0: Skal vi gå litt fra musikken igjen, Roy? Vi må jo bare fortsette. Vi skal starte å se på noen maler. Vi skal opp og kikke litt på det som og du har en kjent kunstner i disse dager på Soli også, Ole. Si litt om han også.
4: Ja, nå har vi da en av de største Håkon Gullvåg-utstillingene i Norge noen gang. Både her på bruket,
0: ja.
4: Med salgsutstilling, men vi har også utstilling med Håkon på Fredriksten festning.
0: Det så jeg faktisk.
4: I Halden.
0: Mm-hmm.
4: Der det litt andre motiver der nede, altså litt mer sånn historisk 1905 og nordiske konger og sånn, mens her så det disse ulike temaene, som altså barndom, dyr, stilleben, samlinger og sånn. Og det jo... Det jo stas for oss å få sånne kapasiteter hit, da.
0: Det en stor kunstner.
4: Han jo en veldig stor kunstner. Ja. Han jo kjent kanskje for de fleste, fordi at det ble så mye oppstyr rundt kongeportrettene som han,
0: stemmer det.
4: Malte
0: stemmer
4: den gangen.
1: Stemmer.
4: Nå har det blitt veldig... Han har gjort mange flere etterpå.
1: Så det skjedde det der da?
4: Nei, altså det var jo folk synes det var ikke sant, altså Håkons stil jo å, hva skal vi si, få fram innholdet enn det ytre litt mer.
1: Jeg synes bildet var kjempefint,
0: ja. Det var det.
4: Ja, men det var jo mange som mente at det var vel til og med uverdig, var vel ordet som ble brukt på forsiden av et eller annet stort magasin.
1: Sånn, liksom.
4: Ja, men han hadde visst sagt at, ja, det vel slik jeg ser ut da.
0: Ja, det.
1: Det jo han.
4: Og i ettertid så har vi jo liksom, vil vel si kanskje det norske folk har liksom skjønt det der og tatt det til seg.
1: Ja. dystre humør.
4: Og det også komme her og se kunsten til Håkon vil kanskje også øke en forståelse for hvordan han jobber da, for det er ganske unikt det han driver med altså.
0: Og det flott utstilling her. Vi skal selvfølgelig inn og se på mange flotte. Det mye sterke, flotte kontraster, mye fine farger, mye fine fugler. Jeg har sett noen av de tidligere. Veldig mye flott det han lager. Og jeg tenker litt sånn, når man en kunstner i dag, hva innebærer en god kunstner da?
4: Ja, det nesten... Det et vanskelig spørsmål. Det veldig vanskelig å svare på. Mm. Jeg vil jo si at en... Kanskje opp igjennom da, hvis man skal se på historien, så jo kanskje de viktigste kunstnerne de som har vært banebrytende.
0: Mm.
4: Og klart å se verden på et blikk som ingen andre har gjort før, for eksempel. Mm. Det jo en måte å kanskje si at man en god kunstner.
0: Ja.
4: Ellers så det jo å formidle et eller annet som man kanskje ikke klarer med ord, for eksempel.
0: Mm. Ja.
4: Og det å engasjere sitt publikum da. Vi har jo utstillinger her, hatt utstillinger opp igjennom hvor folk blir så beveget at de blir blanke i øynene liksom, og det kan være sterke opplevelser her.
1: Ja. Det sier jo litt da.
0: Det gjør det. Og så det vi tenker på, Roy, når vi tenker på kunst, ja. Så tenker vi selvfølgelig på druer, vi tenker på rødvin, alt dette henger liksom med. Hvorfor er det litt sånn? Det liksom,
1: for meg er dette kunst.
0: Ja, det kunst, man ser liksom, det blir et portrettbilde da, hvis man legger litt av det da.
4: Et stilleben heter jo det da.
0: Et stilleben kanskje det,
4: ja. Vi lager jo et stilleben der, altså
0: ja, det gjorde det godt,
4: Ja da, og druer og glass med noe i, det har jo vært en gjennomgangstema i stilleben. I flere hundre år stilleben, altså på engelsk still life, altså stille liv kan vi si, og det finnes stilleben her, så Håkon også lager stilleben hvor det en oppstilling da av gjerne spiselige ting liksom.
1: Det er sånn for sånne det fortsetter da.
0: Man ser liksom, det er mye stilleben også, ikke minst i eiendomssalg, når man selger hus og man lager flotte bilder av ting og tang, så blir det mange fine bilder.
4: Ja da, du kan si oppstillinger.
1: Det har skjedd mye etter at du kommer ut når du skal selge leilighet eller hus og sånne ting, så kommer det egen
0: mer kunst og mer bilder,
1: mer kunst og bilder som settes inn og for å solgt da. Så det
4: betyr jo at folk forstår jo mer og mer hvor viktig kunst er.
1: Ja, det klart det.
4: Å leve med kunst rundt seg, hva det betyr faktisk for helse og mentalt, altså det beriker oss da.
1: Jo, men du ser at det flere og flere hjem nå som har kunst, som interessert i det også.
4: Mm.
1: Og jeg synes det kjempefint, men som egen når du på ungstlig, så har du liksom ikke råd til det.
4: Nei, men det ordner vi, bare snakk med meg etterpå du, så skal vi
1: du har vel malt det som du har missa på vel? Så jeg kan kjøpe det
4: ja, det vil jeg ikke vise frem en gang.
0: Nei, det er
4: som er problemet
0: eller, like flott som, ja, det er like flott som det bildet vi skal overleve til deg det tror jeg vi har gjemt inn på et annet sted, så det tror jeg ikke, det er ikke jeg og det var vel Dryggolin maling du
1: hadde jeg hadde ikke noe annet
0: å komme med treplanker med maler, det var kappet akkurat
4: mange muligheter
0: neste gang vi legger oss nærmere i gilden vi skal inn og kikke.
1: Jeg tenkte jeg skulle spe på pensjonslønna, vet du.
0: Ja, klart det.
1: Men det gikk ikke helt bra.
0: Det gikk ikke den veien. Ja, vi skal ha mer musikk, og da tenkte jeg skulle prøve en andre skiva du har her, Ole. Sidelengs, som albumet heter.
4: Mm-hmm.
0: Og hva en låt som Roya synger, Ai Ai, men det litt annet, sier kanskje om den låta.
4: Ja. Ja, den Ai Ai, den, det jo liksom den, hva skal vi si da, litt sånn, det jo en sånn gladlåt-type, men den handler altså om sånne sene sommernetter i Norge.
0: Passer midt i blinken,
4: det. Hvor vi, det litt sånn minner om det å gå hjem fra en fest, for eksempel, alene kanskje, sent, veldig sent, men det har jo ikke blitt ordentlig mørkt, eller kanskje til og med begynt å bli lyst igjen.
0: Ja.
4: Og så er det... Så er det dugg i gresset, og så hører vi gresshoppene liksom, og så...
1: Slutten
4: av august. Ja, litt sånn.
0: Ja.
4: Ja, det bare å spille.
0: Skal vi ta låta?
1: Ja, skal vi ta låta da.
0: Det gjør vi.
2: Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Da har vi beveget oss inn I galleriet, Ole.
1: Yes, nå vi I stabburet da. Nå lydmannen nikker bekreftende til at
0: alt I orden der.
1: Et eller annet riktig lys på.
0: Ja.
1: Altså, dette jo da et av de fire husene med Håkon Gullvåg. Og her det, I dette huset så har... Det tema barndom egentlig
0: okay.
1: Hans barndomsminner
0: ja.
1: Og vi kan jo ta litt om akkurat et bilde vi står og ser på her nå
0: mm.
1: Som et veldig tilbakevendende Håkon Gullvåg motiv Nemlig stolen Ofte så kaller han det bare stol eller reise I stol
0: ja.
1: Og det da typisk et lite barn som sårbar, et lite barn, ikke sant, og nysgjerrig kanskje, men befinner seg I en veldig beskyttet tilværelse, I denne polstrede stolen da, som liksom et symbol på det, trygg, sikker, sfære. Men så har du da, utenfor stolen, eller opp på ryggen da, ofte eller rundt, så har du verden der ute. Så her kontrasten mellom det trygge, sikre og gode,
0: ja.
1: Mot denne litt skumle, kanskje, eller spennende, eller ukjente verden.
0: Mm.
1: Her representert ved soldater, da.
0: Det jeg ser også.
1: Litt sånn tinnsoldataktige, som man lekte med når han var liten.
0: Mm.
1: Men verden der ute jo både spennende og skummel og veldig aktuell bestandig, da. Kanskje særlig I dag for den saks skyld. Og dette et typisk Gullvåg-motiv, tilbakevendende, den lille gutten og verden der ute
0: mm.
1: I den stolen.
0: Du ser et utrolig bilde når du står og ser på det, Royce, så ser du at det mye ting som kommer frem her.
2: Ja.
0: Hva som jeg ser det, I hvert fall?
2: Ja,
0: Jeg tenker disse tinnsoldatene bak, og så ser du bildet med mer kraft. Du ser det ser som enten er det ikke ansikt, men på meg ser det som et bakhode, men det jo ansiktet ja, der
2: også.
0: Eller at han ser mot bildet.
1: Det jo litt hva skal vi si, antydningens kunst da,
0: mm.
1: som Gullvåg veldig god på. Og få til også det der skulpturelle, liksom formene blir litt tredimensionale, og lysvirkningen og sånt.
0: Ja.
1: Så et annet bilde her,
0: ja.
1: Som jo også... kan passe inn I barndom som et minne, men det også et tema som Gullvåg veldig opptatt av, nemlig samlinger.
0: Mm.
1: Her det jo en boksamling primært, men det også fuglesamling. Så det, kan vi si, et bibliotek eller en bokhylle.
0: Mm.
1: Og han veldig opptatt av samlinger, og han veldig opptatt av folk som samler.
2: Ja.
1: Så han mener at liksom disse samlingene De viktige, for de tar vare på historie og viktig kunnskap som vi trenger for fremtiden. For å kunne vite noe om fremtiden, så må vi også ta med oss fortiden.
0: Mm.
1: Så han sier at når han drar til en by, som han ikke har vært I, så første han gjør besøke en naturhistorisk samling for å se at samlingen der I orden.
0: Se der.
1: Og da vil du se at andre verk her har dette med samling, enten det bøker, eller fugler, eller dyr.
0: Ja.
1: Kanskje til og med på liksom formalin, eller ikke sant? Naturhistoriske, viktige objekter. Da.
0: Ja.
2: Det veldig flott målet dette her.
1: Dette jo et såkalt diptyk, altså det vil si det to bilder
0: okay.
1: som satt sammen til.
0: Ja, så ser du det der, ja.
2: Mm. Ja.
1: Så da jo bare for dere å gå rundt og kose dere ja, og prøve å finne ut av hva alt det andre kan bety og mene. Og så det jo fugler, det dyr, det andre samlinger. Og stilleben vil dere kjenne igjen. Mm. Druene dine,
2: ja.
1: De har jo der inne.
2: Ja, riktig.
1: Yes.
0: Og du som har glad I druer.
3: Ja, men jeg har litt peiling, skjønner du?
0: Ja, ja, du var flink.
3: Ja.
0: Men vi skal takke selvfølgelig Ole Dørje for at vi har fått kommet hit. Jeg har jo noe fra Ole Dørje selv når jeg gifta meg en gang I tiden. Da fikk jeg en flott vase som du har lagd.
1: Ja, det nok min mor.
0: Din mor,
1: ja. Ja. Min mor,
0: ja. Ja. Den var grønn, husker jeg. Veldig fin.
1: Ja, ja, ja. Det var det det startet med. Altså ikke nødvendigvis grønt, men det var jo keramikken som jeg nevnte.
0: Se her.
1: Min mor, det var sånn det begynte her.
2: Ja.
0: Den faktisk hjemme. Den faktisk slått et bruk.
1: Ta godt vare på den.
0: Skal jeg gjøre det? Vi takker for oss og ønsker dere lykke til og god sommer og folket som hører på, de får ta turen hit til Solibruk.
2: Ja, her må
1: det
2: dra.
1: Takk skal dere ha.
2: Her var det mye ikke
1: visste. Velkommen til alle. Åpent hver eneste dag, 1-6.
2: Ja, det var mye ikke visste, så det takker vi for.
0: Takk, takk.
4: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no. Dette Radio Øst.
6: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
0: Du hører nå på lørdagsshowet I studio Espen Kolstad.

0: Vi har tatt turen til Råde Blomster. Det har blitt en ny sjef her. Synne har tatt over her I Råde en uke siden, men du har vært her I butikken en stund.
1: Stemmer, jeg har jobbet her siden mai I fjor, cirka.
0: Nå du butikksjef og styrer hele skuta her. Da. Det jo en kjent blomsterbutikk som ligger I sentrum.
1: Det absolutt. Det veldig spennende og føles litt ærefullt å få lov til å fortsette driften her. Da. Det jo rett og slett blitt en sånn generasjonsbedrift, så det veldig hyggelig å kunne fortsette driften.
0: Hvor mange dere som jobber her I dag?
1: Vi tre stykk med meg, så vi ikke så mange enda. Men det jo jeg som har jobbet siden mai, og Mie som har jobbet her I cirka to år, og Hege Arvesen som har jobbet her I cirka tre år, men nå har jobbet I blomsterbransjen I 27 år. Så var jeg godt kjent for mange.
0: Det har blitt litt forandring I butikken. Du har målet litt vegger og si litt til stasj du har gjort.
1: Ja, vi har malet veggen, og vi har flyttet over kjempe mange av hyllene fra oss. Så det har blitt litt oppdatering med litt mer hylleplass, og vi har fjernet den svære bardisken som var midt I rommet, bare for å åpne det litt, så det litt lettere å gå rundt I butikken. Så det synes jeg har blitt veldig fint. Litt mer luft I hvert fall.
0: Så har du fått veldig fint der du hyller ute, det mye pene blomster, verbona blomster, klimatisk blomster, mye rart. Men hva det folk kjøper I disse dager?
1: Nå det mye uteblomster, men det har blitt litt overrasket også, at det har gått så veldig mye inneplanter. Så nå det jo, virker som at folk bare vil fornye seg litt, rett og slett, både inne og ute, når man først har muligheten.
0: Først skal du ha noen pen blomster der inne, som kanskje ikke, vi gutter, vi ikke så flinke til å vanne, vi vil enten så vanne vi det vanne for lite. Hva det som liksom sånn greit, hva det folk plukker sånn sett for det meste, liksom, hva vi inneblomst?
1: Da har vi jo den Samuel Kulkas, den smaragdpalme. Den veldig sånn typisk, en litt sånn høy grønn plante, som veldig populær, nesten ikke trenger noe vann eller noe stel. Ellers det jo gullranker og sånne ting også, som litt klassisk, som ikke trenger så mye stel.
0: Det høres greit ut, men vi ute, og det begynner å gå mot vår, og folk begynner å se litt blomster, skal plante litt ute. Det jo faktisk deilig temperatur på dagen, men litt kaldt gjennom kvelden fortsatt. Hva tipset?
1: Nå egentlig tipset at man må nesten bare følge med litt, grann. Følge med litt på temperaturen og ha de krukker som man kan ta inn I en gang eller noe sånt. Nå det jo fortsatt litt tidlig, men vi bare krysser fingrene for at det skal holde seg varmt nå fremover. Så det er det vi satser litt på.
0: Så vi litt om åpningstiden I butikken da, hver dag fra 9 til halv 5 stort sett, I hvert fall fra mandag til torsdag. Ja. Litt annerledes på fredag.
1: Stemmer, på fredag så har vi oppe en halvtime lenger. Så vi jo her, hvis noen har noen spesielle ønsker eller noe sånt, så det bare å ringe, så pleier alt sammen å ordne seg.
0: Og lørdager så det I hvert fall fra 9 til 3 som vanlig.
1: Det stemmer, så det blir ganske like åpningstid da.
0: Og Interflora, det har du også I butikken igjen. Kan si litt om det virker også?
1: Vi venter litt på det, fordi at man må sende inn litt søknader og sånne ting, så vi venter fortsatt på svar fra det, men forhåpentligvis så går det ganske fort at vi går tilbake til normalen med det.
0: Ja, så det gleder vi oss til da, Synne. Og som sagt, du en dame som kommer fra Kråkerøy opprinnelig, og ikke herfra.
1: Nei, stemmer. Jeg originalt fra Kråkerøy, men så flyttet jeg til Moss når jeg var rundt 17. Så merker jeg liksom at jeg har litt lyst til å flytte nærmere min familie og sånne ting I Kråkerøy, og det liksom rådet liksom perfekt mellompunkt. Jeg kommer fra en liten sånn bygdaktig del av Kråkerøy selv, så det veldig fint å ta vare på de andre bygdene også.
0: Da kommer du rett midt I en bygd her også, midt mellom byene I Råde, og så faktisk det litt artig å komme dit, og det skjer jo litt ting og tang etter hvert her også.
1: Det kjempefint å lære så glad I bygda si. Det så mye stolthet, merker jeg. Og det så veldig hyggelig at folk vil ta vare på det og passe på at du fortsatt skjer ting her, og det vil jeg gjerne være med på.
0: Så går vi mot maistart, 17. mai og det hele. Det maiboketter og mye ting som står for tur, og sikkert mye annet som du også skal gjøre.
1: Absolutt, det veldig spennende. Jeg har allerede tatt min første forhåndsbestilling på varer de 17. mai. Så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Skal passe på at vi har masse både de klassiske rødt, hvitt og blått, men også litt sånn pastellfarger og sånne ting som passer til våren da.
0: Det det noe som farge som gjenspeiler, det rødt, hvitt og blått som gjenspeiler 17. mai, men det fargen liksom på sommeren som mest mulig farge som går igjen?
1: Vi merker at fersken, liksom ferskenfarger, veldig, veldig populært I år. Vanligvis det jo mest at det går I rosa toner og sånn, men nå fersken veldig, veldig populært, så det veldig gøy.
0: Det mye fine sommeromsetninger du kan bruke til nettopp ferskenfarge også.
1: Ja, der det passer jo med alt, med både hvitt og rosa eller hva som helst, eller gult til og med. Det. Så det kjempefint, veldig fin farge man kan bruke til litt hva som helst da.
0: Råde og blomster er det vi snakker om I dag, og det her vi I dag, og vi ønsker å lykke til videre da, og så vi satser på at det kommer mange folk innom butikken din og kjøper og handler blomster, og du har vel det meste som trenger seg som folk får tak I.
1: Det har vet du, vi har alt mulig fra interiør og gaver og planter, så det, vi har alt man skal...

Fra Sverige til Norge. Ja, det skal vi nå gjøre. Vi skal børste støv av guttene fra Ørsta, og det selvfølgelig Vasen guttene. Og denne gangen her skal de framføre låta Ungkar med dobbelseng.

Vi skal gå tilbake en gammel slager som var god I sin tid, men I dansebandsversjon. Torgny Melins står klare til å ta fram gitaren og det hele. Her hører vi melodien Bøtten

Du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

fortsetter videre i Sverige, og nå skal vi ha alle hendene mot himmelen, og det er nok en gang en gruppe som heter Bengt Hennings som står klare, og håper at du danser og koser deg da, der du måtte befinne deg.

Det på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.

Og Sverige har mye fint å by på. Nå går vi over til vikingarna, som skulle vært I Råde, men dessverre så ble konserten avlyst. Men det ikke noe å gjøre med det. Vi gir dem en god låt her. Du ung, du fri. Dette vikingarna.

0: Det på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

så det Flamingo-kvintetten klare på sitt gode visitt gjennom her, og I kveld skal de tilfylle en låta som heter «Mitt liv har fått en helt annen mening». Dette Flamingo-kvintetten.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
2: Du hører nå på lørdagsshowet i studio, Espen Kolstad.

Vi på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshowen.

Vi skal gå videre, og vi holder oss fortsatt i Norge. Nå skal vi over til en artist som er kjent, og det blir Rune Rudberg. Og her tar han melodien sin som heter Vinger over Europa.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Vi har tatt turen til Råde Blomster. Det har blitt en ny sjef her. Synne har tatt over her I Råde en uke siden, men du har vært her I butikken en stund.
1: Stemmer, jeg har jobbet her siden mai I fjor, cirka.
0: Nå du butikksjef og styrer hele skuta her. Da. Det jo en kjent blomsterbutikk som ligger I sentrum.
1: Det absolutt. Det veldig spennende og føles litt ærefullt å få lov til å fortsette driften her. Da. Det rett og slett blitt en sånn generasjonsbedrift, så det veldig hyggelig å kunne fortsette driften.
0: Hvor mange dere som jobber her I dag?
1: Vi tre stykk med meg, så vi ikke så mange enda. Men det jo jeg som har jobbet siden mai, og Mie som har jobbet her I cirka 2 år, og hun Hege Arvesen som har jobbet her I cirka 3 år, men nå har jobbet I blomsterbransjen I 27 år. Så var jeg godt kjent for mange.
0: Det har blitt litt forandring I butikken. Du har målet litt vegger og si litt til stasje du har gjort.
1: Ja, vi har malet veggen, og vi har flyttet over kjempe mange av hyllene fra oss. Så det har blitt litt oppdatering med litt mer hylleplass, og vi har fjernet den svære bardisken som var midt I rommet, bare for å åpne det litt, så det litt lettere å gå rundt I butikken. Så det synes jeg har blitt veldig fint, litt mer luftig I hvert fall.
0: Så du har fått veldig fint der du hyller ute, det mye pene blomster, verbonablomster, klimatisk blomster, mye rart. Men hva det folk kjøper I disse dager?
1: Nå det mye uteblomster, men det har blitt litt overrasket også, at det har gått så veldig mye inneplanter. Så nå det jo, virker som at folk bare vil fornye seg litt, rett og slett, både inne og ute, når man først har muligheten.
0: Hvor skal du ha noen pene blomster her inne, som kanskje ikke, vi gutter, vi ikke så flinke til å vanne, vi vil enten så vanne vi liksom, vi for lite. Hva det som liksom sånn greit, hva det folk plukker sånn sett for å mestre, liksom, for å ha inneblomst?
1: Da har vi jo den samme kultkas, den smaragdpalme. Den veldig sånn typisk, en litt sånn høy grønn plante, som veldig populær, nesten ikke trenger noe vann eller noe stel. Ellers det jo gullranker og sånne ting også, som litt klassisk, som ikke trenger så mye stel.
0: Det høres greit ut, men vi ute, og det begynner å gå mot vår, og folk begynner å se litt blomster, skal plante litt ute. Det jo faktisk deilig temperatur på dagen, men litt kaldt gjennom kvelden fortsatt. Hva tipset?
1: Nå egentlig tipset at man må nesten bare følge med litt grann. Følge med litt på temperaturen og ha de krukker som man kan ta inn I en gang eller noe sånt. Nå det jo fortsatt litt tidlig, men vi bare krysser fingrene for at det skal holde seg varmt nå fremover. Så det er det vi satser litt på.
0: Så vi litt om åpningstid I butikken da, hver dag fra 9 til 4:30 stort sett, I hvert fall fra mandag til torsdag. Ja. Litt annerledes på fredag.
1: Stemmer, på fredag så vi oppe en halvtime lenger. Så vi jo her, hvis noen har noe spesielle ønsker eller noe sånt, så det bare å ringe, så pleier alt sammen å ordne seg.
0: Mm. Og lørdager så det I hvert fall fra 9 til 3 som vanlig.
1: Det stemmer, så det blir ganske like åpningstid da.
0: Og Interflora, det har du også I butikken igjen. Kan si litt om det virker også?
1: Vi venter litt grann på det, fordi at man må sende inn litt søknader og sånne ting, så vi venter fortsatt på svar fra det, men forhåpentligvis så går det ganske fort at vi går tilbake til normalen med det.
0: Ja, så det gleder vi oss til da, Synne. Og som sagt, du en dame som kommer fra Kråkerøy opprinnelig, og ikke herfra.
1: Nei, stemmer. Jeg originalt fra Kråkerøy, men så flyttet jeg til Moss når jeg var rundt 17. Så merker jeg liksom at jeg har litt lyst til å flytte nærmere min familie og sånne ting I Kråkerøy, og det liksom rådet liksom perfekt mellompunkt. Jeg kommer fra en liten sånn bygdaktig del av Kråkerøy selv, så det veldig fint å ta vare på de andre bygdene også.
0: Da kommer du rett til midt I en bygd her også, da, midt mellom byene I Råde, og så altså, faktisk det litt artig å komme dit, og det skjer jo litt ting og tang etter hvert her også.
1: Det kjempefint, og alle så glad I bygda si. Det så mye stolthet, merker jeg. Og det så veldig hyggelig at folk vil ta vare på det og passe på at du fortsatt skjer ting her, og det vil jeg gjerne være med på.
0: Så går vi mot maistart, 17. mai og det hele. Det maibuketter og mye ting som står for tur, og sikkert mye annet som du også skal gjøre.
1: Absolutt, det veldig spennende. Jeg har allerede tatt min første forhåndsbestilling på varer de 17. mai. Så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Skal passe på at vi har masse både de klassiske rødt, hvitt og blått, men også litt sånn pastellfarger og sånne ting som passer til våren da.
0: Det det noe der som farge som gjenspeiler, det rødt, hvitt og blått som gjenspeiler 17. mai, men fargen liksom på sommeren som mest mulig farge som går igjen?
1: Vi merker at fersken, liksom ferskenfarger, veldig, veldig populært I år. Vanligvis det jo mest at det går I rosa toner og sånn, men nå fersken veldig, veldig populært, så det veldig gøy.
0: Det mye fine sommersomtendinger du kan bruke til nettopp ferskenfarge også.
1: Ja, der det passer jo med alt, med både hvitt og rosa eller hva som helst, eller gult til og med. Det. Så det kjempefint, veldig fin farge man kan bruke til litt hva som helst da.
0: Råde Blomster I hvert fall, det vi snakker om I dag, og det her vi I dag, og vi ønsker å lykke til videre da, og så vi satser på at det kommer mange folk inn I butikken din og kjøper og handler blomster, og du har vel det meste som trenger seg som folk får tak I.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har alt mulig fra interiør og gaver og planter, så det, vi har alt man skulle trenger.

Vi skal gå videre ut fra dansemusikk og det hele over til Dire Straits, som sikkert mange husker I sin tid med både Mark Knopfler og mange flere. Og en av låtene vi skal teste, det eller det blir to forresten, det blir Walk of Life og Sultan of Swing. Begge disse låtene kommer til deg her på lørdagsshowet.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: For Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Ferskt brød noe vi alle liker. I Norge vi veldig glad i brødmat, men det noe vi trenger mer enn brød. Og det det levende brød. Og du skal få smake det i dagens kvarter. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Har du hørt om levende brød? Det har du kanskje ikke, men fersk brød har du hørt om. Fersk brød smaker godt og lukter godt. Og det fantastisk godt med en fersk brødskive med brunost eller nyrørsyltetøy på. Og det godt både for kroppen og for smaksfølelsen, og i tillegg det en god tilfredshet. Det levende brødet derimot ble vi presentert for da vi hørte juleevangeliet. Evangeliet om da Jesus ble født. Han ble født i Betlehem. Og for alle som kan litt hebraisk, så vet de at Betlehem betyr brødhus. Lechem betyr brød, og Bet betyr hus. Brød